وكل ما خطى النار مريد أطلع للورى مؤسما مبشرا.

أكل خوما رسطة بين جامعات.

خطر بالبسي وانترى صدر اللي شكرني أنت.

சீக்கிரே உன்சேனா உதந்தே தகலும்.

बिना के बिमल जाना।

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxo serigne khadim ak serigne khabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nangu yalla boole. Mbokk mi lañ ñay ku doon jaay marchandise gis ab kook sey wax ko ci ñepp ne ko nangam la bëgg mi jaay lamako. Waaji jaayakul ëpp loola bu nopp téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu. Loolu dëgënut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj yàggu nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Bokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege mu baamuwaat ko ngir mën ko sujjoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel na sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aaya ba sujjoot ko doro wéy waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran waag see ci barab yooyu te sàrti yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoon ak ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baxda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baxda salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toog taayaay mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baxda salaam door a jóg def witr bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj planning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala barul jóg dafuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj planning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala barul dagan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju amma def ko rek ngir bañ say doom bari non ab julit waru ko def ndax daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jubluy lislaam jigéen ji am ay doom yu bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér géeram moom ndax néew kàttinam wala mu jeexital daal ci wér géeram ba ba kana man caa des wala mu ñàkk ca pir su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag bu gisee ne bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab juliñ da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubluy lislaam dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu koo jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko fii ru koogul bu rukkoote defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjoot waaye fii ak rukkoogul rek dañuy bëgg mu baamu ko
1: fekke dañ nek jang saari door jang faté bu faté jexé na baamu wat saari door ko mu lajit né da dégg lu ma sa wax né yi naw yépp lam né moy ndax tan ci la bokk waaw ci mazhab yo malik yi naw yépp yépp lam len lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik waay lu dun njugub rek yi naw yépp yépp dagal nañu lek buñ la bendé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay néna ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sikku suté nak ndax sañ na dem ci koy jënd leeral ko lool waaw ci l'islam dañuy wax ne ad-dinu an-nasiha lool yi ndo islam mako wax diine ak la bir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati al-muslimina wa 'ammatihim bokku na ci la bir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci naxé dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ayib munkar la te taghyirul munkar

dañ ko sàkku ci kenn ku ne ci kem kàttanam. Kon bu ko leeree ne loola du jur ayibu yéef la muy bañal waaja, su boobaa war na ko ci àllaa biire. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee ne daa gis buñ jullee tim ba nafi, ne nit ñi bu ñuy nafile dañuy dandu tuuti door a julli door a nafile nafile yi ñuy def ginnaaw timis, muy laaj dandu googu luy atteem. Waaw, dandu googu ñuy def de ginnaaw julli farata lu ñu sopp la. Dañuy bëgg fi nga doon jullee farata booy nafile nga bañ faa nafile, maanaam nga dandu tuuti wala nga wax. Waaw, daal tàggale farata ji ak nafile ji nga tàggalee ko ay wax wala tuxu. Li ci gën sax nag mooy nga tux ba ci sa kër, nafile moom nga defee ko sa kër moo gën. Kon julli farata ci jàkka ji dem ba ci sa kër nga door nafile mooy li gën. Waaye sañ sa ko dafa ci biir jàkka ji nag, waaye boobaa na li gën mooy nga dandu ci beneen barab def ko fa, du bokkut ak bi nga doon jullee farata ji. Baa bokk boo sëlmalee ci farata ji nga wax door a jubaat. Waaye taamuñ daal nga julli farata boo sëlmal barab bi nga doon jullee farata nga taxaw fa di nafile te tàggale woo ko ci benn ci ñaar yi, mooy waxoo fi tuxuwoo dem fa. Bokk na ci li tax ñu xekk mooy tuxu gi barab yi ngay sujjet bare, ndax barab boo jaamu yàlla bu nekk da lay seere boo liggéey moom xeex. Bokk na ci li ñu wax it xàjjale farata ak nafile, nga xam ne ñu xam ne ji lii bokkuñu. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj, ku xam ne dina da ko jàpp ndax sañ naa dem ci ay xàmm di fa sàngu ngir wér. Yonent bi di salallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen saafara ci lu mu aramal ci yéen, lépp lu mu aramal la nekkul saafara su jullit war a jëfandikoo. Te loolu dem ci ay xàmb na bokk li ñuy tere ci l'islam. Kon ab jullit du fajoo lu mel noonu, ab jullit bu wéree de day faju ci anam gi l'islam santaane mu faju ci. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj, koo wax nee ne dañoo fàtte ci boutiquem ci bagage yoo xam ne bu yàggee day yàqu. Am na ci loo xam ne sax bu nga xoolee nee na ginnaaw ñaari weer gis na ne niskafe ci la bokk te daj ba weesu na, muy laaj ni ñuy def ci loolu. Loolu ak teg for la bu fekkee ne xamul ka ko moom fan la nekk, amul benn mandarga ci moom, ak teg for la. Loolu nag bu naroo yàqu sañ na koo jëfandikoo mbaa mu saraxe ko, waaye nag yéene saa yu borom feeñee mu fay. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj, ndax asaka manis na koo tabaxe daara. Déedéet asaka deesu ko tabaxe daara, asaka néew doole yi ñoo ko moom. Alfuqara wal masakin ñooñu alquran tudd ñoom ñoom moo asaka. Daara moom barab bi ay julit nekk, ña fa am ña fa yilif wala ña fa am doole ñoo war a def daara, ñoo war a def ab jullikaay jaamukaay yàlla, ñoo war a def fajukaay yëpp ñoo ko war a liggéey ngir ñi di ko jëriñoo. Waaye asaka moom alali néew doole yi la, kenn du ko jël di ko tabaxe loo xam ne ñi am kàttan ñoo ko war def. Kon bu fa daara waree ñi am doole wala ña yilifi ñoo ko war def, waaye waru si jël alali néew doole yi di ko ci def. Kon alali asaka dee su ko tabaxe jàkk, dee su ko tabaxe daara. Bu fekkee nag ab sañ daara bu ñàkk moom sañ nañ ko ko jox. Moom nag buñ ko ko joxee mu gis ne moom soxlaa mooy mu tabax ci daara, gisañ na ko ndax loolu moom. Waaye wax ne daara ji lañ koy tabaxee moom loolu lañ tudd def. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj, nee na jigéen joo xam ne dañ koy tere jokk kawaram waaye mu lànk, mu ne ndax bu faatuwaalee kawar googu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax dara ko jëriñ dara. Waaw, loolu di dëgganu jokk kawar, bu ko faatuwaalee te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindiwul kawar ga nga war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi, dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj, ku doon jullitis baar nee na di sikki sàkk rakk ak ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu sëlmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa del siwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari moog lu am ñooy am. Kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar, ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yellug wala bérale des tis baa la ko nañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu. Kon bàyyi na yelu, bàyyi taxaw ngir saar, bàyyi jàng saar. Kon ñetti sunu la bàyyi,
su boba nak julli gi day yaq kon da wara julli wat Allah ta'ala a'la mbok mi laaj neena day faral dem ci armée la di ziyara ji borab way juroom waye neena bu koy ñaanal leleg xalam day ne ci nañ doon jëflante ci aduna mu di ci xalaat ba di ko bëral leg leg muy laaj ndax lolu gën na am deet ni waaw armée la fa gën mom ci mom aji dem bi moy ñaanal ko yermane yalla ak ngeegalam ak jëf yu baax yo jëf yeena ko yol ba xalaat yi mom yow mom lo wara jël yow nga xamne ya nga ci aduna kon mom wacc na fekke nekkon na ci lam wara nek kon wacc na kon ya ci def kon la ngay xalaat na doon ci lu lay taxa gëna gor gor lu ci lu baax la nga nekkon gën la so def safal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da gis ño xamne bu ñi jaak ak jaak ci la ñu génné asaka ja bu daggu dé fukki mètre dañuy ber ben mètre bu asaka ja wala ñi def ay tak sa bu ñoñé juroom ñeen tak bako fukkel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax non la wara dem wala dañ ko wara boccu wa xam mat dañ sa bu lu dé waaw ñi liggéey ci loolu xam nañ ne buñ amé bu daggu maté nangam man dañ sa loolu xam xam bu ñu xam la bu xasse man ni sa nak sañ na ko génné nonu ndax borom la waxon moy génné la xam bisu gog ga kon suñ ko gobé rek man nañu génné asaka ja kon bu nekké jak man nañ ko génné bu dafa étak man nañ ko génné xeyna bu fekke nak mom da koy bojju lepp bojju ko doon fep mu jox ko baykat bi lolou mo gëna nek nimbal ndax di mu nga ko ci yombalal ko ak jarñu way nak nekul lu ko war kon señu sa ko gënne ci jagg bi señu sa ko gënne ci takki señu sa ko bojju bam doon ay saako lu gënne saako ya wala lu gënne ko ci saako ya wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj iman ju doon julli ak kenn neena nit ñi ñew muy dox jëm ci kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu ne ñi ñëwé dara mëna dem ba ca fu mbaxo taxaw ci mihrab waaw li aslu moy imam mom bu jité fu mbaxo taxaw lay taxaw kon maamum bu fekké né kenn la moy ñëw taxaw ci wetu ndeyjoor bu ñeneen ñëwé maamum moy delu ginnaw delu ginnaw ci sappé ci zolok sappé ci wara né ci bisu ci imam waye do ne iliman moy moy jëm kanam iliman mom buy jité fi wara taxaw lay taxaw ndax bu doon julli mom dong ci jakka ji kenn neew fa yit lay taxaw fu wara taxaw yene julli mo wala wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan moy atté l'islam ci dëkk bo xamné ñaari juma dañ fa nek wala bok jakka ak juma fa nek juma ja nak fessut waye iliman jak kilifa ga wote kilifa ga daal di santane ñu ubbi li jakka ji di ko julli aljuma ta neena digënté ba soré wut waaw li ci san moy ak dëkk jenn juma la wara am fi ak nit ñang ci xaj ku fa tabax jenen juma bo fa julli amul wajibu ludul nak ne juma ja da fess ba kenn mëna tu fa dugg te mëni su ko yok so wa sañ na tax sañes na tabax jenen juma wala bok fitna am wa juma ja ñak déggo ba nga xamne buñ fa julle fitna mëna na am su wa baye sañes na wut jenen juma julle fa ngir fitna ba ñam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena bu ñuy fas af sey ki ñaan ak kime yépp jang mi jang fatiha ñu dool ko fas ndax af shart la ci neena du af shart rukunu biñ mënt nat ci af sey fofu moy al ijab wal qabul moy aji maye gi ne fasal na la kenn nangu na ñaar yoy moy ci mënt ñak xeyna sopu nañ khutba biñ ci def xeyna jang alquran deg ñaan yi dañ koy barkelo dañ koy barkelo waye doonul nak sax bo xamne mané su ta fas af sayfi defuñ ko bu aji may jo xamne nako fasal na la diw koko ne nongona sey bu fasal wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go waxne yunus bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli moy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bok na ci sen delwa ci lol nak amalu ahli al madina wa madina ñew mujjé dekk yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam luñ ma seri ko def ginaawum day japp ne ci mom lañ ko jëlé kon bu hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mudé gis ñoom yëneñu ay sa diko def ci lool lañ nek ba ma sa diko def loolu ci delu wayu masal ma yi bokk
motax dañuy yor seen loxo. Naka noonu it am na ci sahaba yi ak tabi'oon yeeg ñu topp seen ginnaaw ay borom xam-xam yu mag yu siiw ñoo xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen loxo. Ñu tegtale ne kon am na ci saan lu wér ci diine ji. Wallahu ta'ala a'lam.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم كوسوجو موي سام توبات اخو تشليب ياو كوسوجو موي سام توبا تانت غاتغيلا بوسوجو موي سام توبات اخو تشليب ياو كوسوجو موي سام توبا تانت غاتغيلا تسب سريناي سام توبا تخ تسا دولجي te tax ci sa jurgep ak tambir bay ñu wallu la tene xum nawet ba xul ku ne xum nawet torox tene xum ndaway ne xum nawet yalla yeenala sa dundu gi rek ay sam nawet de ci fallu yow te bul fay mukku dundu ngir dundu yombula na ngay fatlikku de fatlikku mbugal ak layo tafar liku bispenc ak ñafay dajé sekkla nangay moy wax jo xamni ji duju am jariñ te dekk ci jëf jo xamni baxam ga birna la waxal wax ju lay faj leuf te jëf ju lay jariñ mukallaf du neenal leuf moyul kenn soppi la taxañ na samay mbir yep jox man ka leuftewul lafañ bu ko jox say mbir mu toggu la yobula mige ki watama kay saharam ku beug dem mo tegle ci leuf yobul la yobula togula du nax nit du jommal nit te ken manuko naxit mangay nax ñakoy nax ñepp ci yalla ci jala ne bak la mel lo japp tex ko ci lola sax te lo ca texul sax til ba bis penci umpula fa balle nga beug ak lepp lo yobbu tex ca yaw musax jam ngay domal bi santu sant la bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ludul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab serign du beug nit ba fam njariñ jox ko te topul ndigalam ludul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab serign du beug nit ba fa jariñ jox ko te topul ndigalam kem lo defal nak sepp serign am lo na tollu ci jariñ lo defal nak sepp serign boko beugé do ko am aptara tan ñakul dara waye ku seytul dara du am ca ndayam dara li mata xam te mata gem ku jog ba dem fi teratan te yobbu wo dara du beek tepp serign ay aptaratan du joxe ci neen yefam bo degete yow sen ndaw so xamni mo gën sepp ndaw bo daw di jëm te so sa ndaw dawala daw wuti kanam bo beggete ci sepp serign len njariñ jox koy njariñ serign ku koy jox i njariñ mudila jox ay njariñam ku yar yefam nga yar seyef ba nopi laq nak seyef di laaj yefam ya gëna dof ne kon sa xel du ko xalam bul jey sa bop bu ko nax xamal ni ke defu la jox ludul li ngay jef ak wax ak deug rek am xoram bul jema saxlelo jiwul ngir beug saxlelo jiwul am xel mu gartela wutal ak jekte jende ay ngeeram koy may te beug aljana lolé mu beug jombuna lo xamni li nak jombuna ab do fa koy beug ndaxam duxo te beug raw ko ne jefo te beug am lo ne sonno te beug gën ko ne du mana am na nga ko xam te yalla ket man lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak na dekk fu ne wutal ko na ngir mu ca jëm dekk bu nit sobum ngiram te taxawul dana ca dem yalla li le ding dogalam te ken du ding dogalam aljana ak top ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari baram ñi bo ci jëm dalal di sobu am ngiram ablar na bay rek sasam te baña soñ ab añam jekki di soñ ab añam te baña bay gatché macam bayala bay te muñe muñ ngir ñangi lay togalé añ bay kat bu ñi togalé añ na itte wo rek mbayam murid ludul ak bayiku ak soñ bopam waruko yow.

0: yobbalu bis bi yobbalu bis bi ci radio xassi do online Touba Mondo bi
1: ndax dafa am lu serigne Touba waxon dafa wax ne sama borom bimako jaamo ba nopi liggeel yonent bi ba nopi sama borom daf ma wax ne ahmadu li nga ma jaamu ak li nga liggeel yonent bi duy nañ ci mulku ak malakoot mu dess pay gi ana no bëgg ma defal la ko pay gi ma delo ko ko neena ne ko noko def bax na bayena la ko mu ne ko dana ko acci niir yi fuñ togati di jang sa qasidi yi tay waxtane sa mbir xewal gi wacc sen kaw kon ku fi joge rek nga xamne jeele nga fi xewal gu doy seuk bu ci am kenn lu ci natab yo xé señ Touba la
0: yobbalu bis bi ci radio xassi do online Touba Mondo bi

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

nañ ko. Maa ngi lay xamal ne maa yi ko doon teg ñett na te daan ko pour moom mënoo ko dékku. Mooy ni ko Serigne Touba di nattalee. Serigne Touba du jàmbat day koo xam ne bëggu ta wane dara jàmbat ci wax. Waaye buy nattali si déjà wu fekkul atuuf de na mu koy waxee ci nga yëg ne dañ ko doon teg ñett na. Am na koo xam ne dafa wax ne wa baada xuruji min tilka jazira ginnaaw mu tekki ne daxaltu fi jaziratin bi taabin lam yakun asqada minhu xayru xuruji roox nee na ba ma génnee ci dun boobu fañ ma yóbbuwaat teg nañ ma fa coono boo xam ne daj naa fa coono boo xam ne lu ruubu génn ruubu génn ko gën ndet loolu lañ di wax ko jot si nat ñi. Am na feneen foo xam ne dafa ne wala xaytu fii tilka jazirati maa laa adkuruhu abadan te adduban maa xayri mashkur. Maanaam nee na foofa daj naa fa loo xam ne du ma ko wax ku yàlla bind ngir teg doxee ay teg sama diggante sama borom. Àgg na sax ci wax ne wa duunam ci xaalee fitanu kulli mamfoon li kaw ñu xaarijan min ahli wa ixwaani wa duyóor yi li wax li man yajuudu li fi kulli mawjaxin makafu fii si doofu yoo. Maanaam fitna ak natt yi nga xam ne moom lañ ma teg natt boo ma sa xam rek sama natt yee ko gete kaw ndax xoo natt ba tàmbalee mooy dañ maa teq rek moo dem sama ñoom sama ñoom sama njaboot ak samay mbokk ak samay kër. loolu moom lay wax ci asiru maa al abraari wax ne xusuur yi xalat wal ahlu anni tafarraqat bi wajhi alladi anhu al madihu qasiru. maanaam sama kër yi tey wéet nañ. maanaam kër yi taxaw doon teg fay nit booba yëpp xaw a gént daa nekk ndax fa mu jógee muy mbàtte bëri njaboot kam fu bàyyi woon te borom daal bi mu waxi jiite den ba mu fa jóge rek la ñu jiite woon gox boobu chef de carton yi wax borom dor ne ko daal di fa jógee jógee ci gox bi borom dor ne leen fii dañ seetaan muy am mbay te mbay mi ñu la bët mën na ko fi bàyyi di dem kenn. sëñ bi nag nee na ma woon foo mën a nekk njaboot bi ma nga faa dem bul warul loolu sax du ma fi jóg. waaye ñu nekk di ko foqatal di ko wax ne ko dañuy tànkër gi ci sa kaw ak dong yi boo fi jógul borom daru dëggal ci ne du fi jug li seen mbay mi agut ba mbay ma àggee gis nga dañ ko fa génne mu jóge fa wuti bawon bër yu bari la jaar ñett nañ ko ba tey fu mu dem daanaka du fa mën a ne ndax jamono yooyu ku am jafe-jafe tubaab nit ñi dañ la dund ragal bi ñu ragal tubaab day tax duñ la nangoo fa duñ la nangoo jege du ceegee ni dañoo koo buggutoon a ànd ak moom dér de bëggoon nañ ko dimbali waaye tubaab yi dañ ragal tubaab boobu kenn mësu ko ñëwee. Seen tubaab laa ne wa min humu man in ra al nasraani yaxsibuhu min malaika rahmaan. waaw nit ñi abonné ci tubaab dañuy jàpp ne malaika la loolu lañ daa wax ci tubaab yi naa feddal day fanaan ni màkkaat na loolu lañ daa wax ci yoo xam dara lu ñu ragaloon tubaab te ba léegi si dafa def ci dafa def ci aaree wolof aaree wolof wolof xeet yi tegu leen seen damay jëg yeneen xeet yi. waaye tubaab moom la yàlla moom leen da ko jàpp yàlla maanaam da ngaa digal yeneen xeet yi mu dëkkal fii ci réew mi tegu ci kenn seen wolof dañ leen di woyofal fekk waaye tubaab moom la jàpp ne kooku rek moo ñëpp aare ñooñu ne tubaab yëpp ko jëmbat ci xel yi xel yi xel yi xel yi nit ñi ak wolof yi. moo tax borom daru boobu kenn wuutoon mu dend ak yow kër mbaa mu jegaal. gis nga suñ Khalil Mbacke ci téere bi mu tuddee gur yàlla gi da ci wax ne suñ xel bi moo ko nekk li ne ko borom daru ma waxi am na at moo xam ne ci mu sàq la fanaan ak njaboot suñu tubaab loolu xusuur yi xalaat mooy kër yëpp a gént boobu wala ëllu am yi tafarraqat njaboot gi tasaaroo nañ ndax boobu mag ñi nga xam ne ñoo fi desoon di ay murid mag kenn ku ne ne bokk sa morom fa ne dañ leen a teqe li mat xij da di amhul madihu qasiru li ko ko teg mooy nekk sax yu mu sax ci bëgg-bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak di ko liggéeyal te ngooy ca te bañ ca gén loolu rek bokk ko teg. moo tax natt yi ko yàlla teg jaare ko ci tubaab yi mësuñ ko te gis natt yu mettee noonu ak yu niree sëñ Basirou Cheikh Mouhamadou Basir ci mën nañu Baqir Khalil dafa wax ni am na bis am kenn ci talibé yi booba nee na sëñ ci sëñ bi lañ ne sëñ bi nett li mbiri géej
ak yéte xew ak metti way ba ci ni ko la nek lu bari bari bari du melni tay ñet fan yi mu am Dakar nga xamni ci di gëna metti ci ci mom la bok ñet fan yoyu ñu lay xol ñet fan yoyu ci ni do na bu fekke ni bu ko fatlikoo du bëgg lu may jëli nga ngay xex ak tuba bi ndax mom neul la ko ci gëna metti moy bis bu agge Dakar bo do ko fekkon ci koor ndew ba timis di wajjer mu wajja dok neena ben enquête ñew woor ci ko mu ñew neena mu bëgg mu ñu duul ko ci nit bo xamne do ci duggal ko ko wax ba tax nak tankam dal ci genn weñ wala ben pomp bo xamne fa dagg tank bi seen bi dawaane ñu ci jëgal ko wax bu seen bi dawaane nit boobe dafa lendeum ba pare xat ba pare xeeñ xeeñ foofu lañ ko dugal mu faram loolu nag suñ bi dañu wax ne bu commencé metti day wax ne ak lu mën a xaw xeeritu mu fa xeeritu mu fa moo yi tamit metti metti taxut mu xet jataa yooyu nag suñu da ko daa daa nekk lu bari bari ci mbiri géej gi suñ bi da wax ne benn bis dafa am muy nettali mbiri géej gi ba àgg ci métti gi nga xam ne moom moo ko doon dam nee na bi ñu ko waxee kenn ci teere bi ci toogoon daa di am lu ko mett lool xam ne ceeb ba musiba yi de kenn xamul lu mu doon di la mett la wax dëgg yàlla métti ba ko mais bi ñu ko waxee ci mbi daa muuñ ne ko shadidun walakin maaada allahi min an yakuna lam yaqa fa inna almakanata walxurata allati mukkintu minha ma kanat li takuna illa bi sababin yuwaadiha aadamatan ne ko metti na di waaye su amu doon dara du ko jar ndax li ma ci amee ci daraja ak ay may mënutoon a am mënuma ko war a am lul ci métti bi mel noonu ak natt bi mel noonu waaye nag xam ngeen suñ bi di wax ne suñ tubaab léppam da koy dal ak suñ borom moom jëpput ne nit mën na ko teg lenn lépp lu ko dal day wax ne suñ borom moo ko ko teg moo tax mënta am jafe jafe nit ma nit kee xam ne xelam ak xolam da ko tënk ci adduna si ndax li muy gis rek leykane lo rek mooy dem koo ku ko tooñ day jàpp nit kee ko tooñ suñ Cheikh Modou Bamba radiallahu anhu nag moom lu ko mënta dal da koy delawaat suñ borom tabaraka taala moo tax def nga ci biir xasee day wax ne man maa ngi àndal ak ñoom tubaab yi ñu mel ne dañ maa jàpp fekk ñoom jàppuñu ma asiru maam abraari xiina asiru wa dann al ida anni hunaka asiru man ñoom dañu jàpp ne man dañ ma jàpp ma nekk ci li lox fekk man kenn ma jàpp muy suñu borom tabaraka taala ci loxum la ne dann alladi qad dannani asira gayri alladi yuyassiru al asira dann alladi qad dannani fi qurbati gayra asiri qaidi li turbati maanaam ku jàpp ne jàpp nga ma wala tëj ñoo kaso ku muy suñu borom tabaraka taala nee na yaa ngi ci biir nongu bi mu ko nangu woon nag dogal suñu borom boobu ak mën bi mu ci mën mën bu rafet ak na fa nekkoon ci jaamu yàlla yoo xam ni ma sukk dëgg si li mel ak sellal bu ma sëkk te dara jàmbat mësu cee ànd loola tax suñu borom fayee ko ci pay goo xam ni moom ci boppam dara wax ni kawe na njootam moom suñu tubaab te suñu tubaab di seet ba tam bëriwut te daa wax ne li ko ci yàlla fay kawe na jotam suñ ma dëni jóg dara na inna lu mat juróom-ñaari mbir yoo xam ne suñ bi daa wax ne daa wax ne suñ bee wax ne ci li ko ko yàlla fayee la bokk ci tukki bi bokk na ci mooy xalaba li aadaa yi xabla fuhori dafa yàlla notal na ko ay noonam loolu kenn la ci xéwal yi ko ci yàlla xéwal wa waxaba li ilman lam yakun min altaalum yàlla may na ko maye na ko ci xam-xam boo xam ne nekkul ci téere di si ko jàng mooy al ilmu ladun ni al ilmu ladun ni suñ borom wax ne ci alquran ne ñu ngi koy may du bari waaye am na jaam boo xam ne wax na ne mas na koo may abdan min ibadina atinahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilman loolu lu neex a dégg la ndax yonente bi alei salatu wasalam xam ngeen ne moo jàngale islam saya li muy réeree xam-xam yi ci nekk yëpp yonente bi ko jàngale te yow yonente bi ummi yi la woon mësuta bind mësuta jàng boo ko joxoon bind du xam nday joo càmmoñ lu fet maanaam yàlla bi ko joxoon xam-xam boobu mën naa joxaat xam-xam
keneen ko man dul moo tax suñ ci wax yàlla ko dox xam-xam bo xam dañuy ko mën a taabul loolu ci fay la. bokk na ci itam baaxa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullal anbiyaai bi gurbati asra sinin. nee na bokk na ci liñ ko ci fayee mooy yonante bi pour ko rewoon na ko ci kanam mboolem yonante yi def ci wax dañ ne man kat am naa ci sama xeet koo xam ne yéen ñëpp yonante yëpp kenn amu leen kenn amu ko ci yéen te loolu neen xëccat yoo xam ne mi ngi koy puukaroo ci seen kanam loolu lu rëy rëy la. bokk na ci mooy xidmati dafu fiha al xidmat al xaalisa mooy liggéeyal naa ko fa liggéey boo xam ne bu sell la boo xam ne bég na ci xabbaba lillahu taala illa kulli saaid. bokk na ci yiñ ma fayee mooy képp ku naa la fexe di nga ma topp di nga ma topp man suñu wax maanaam xool ku naa fexe rek faw nga topp faw nga bëgg suñu wax. wa ayyata iblisa wa kulla laxinin maahu min ni naagu doon a iblis itam ci man wa xabbaba ni ila al malaikati kiram def na itam malaika yëpp ñu sopp ma ci par force ma yàlaal wax ne sopp leen waa ji ñu bëgg ko ñoom malaika yi wa xabbaba ni ila muminin jinni ba ci nit maanaam ñi gëm ci jinne yi ñëpp yàlla def na ñu sopp ma loolu lépp ak yeneen yu bare bare yoo xam ne suñ ma demee am nañu jinni ne ci ko yàlla.

0: सब जस परा रे वो फने के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों नो वखला वक्त बा वेंट इनर लो बगले रो तजा शेह बाके मुब अब्बा पाप देम बन्यो के अमल फी चितू बा इटालिया अस तो अल्लाह के बामों
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु बके दार जिमांग नियो ते सियार दिको तक लोगल सरीन खादिम सरीन खबा yalla yalla nam ñaan yépp té nañ ko yalla bolé mbokk mi laaj ni da bëgg ku ko léral ñaaw ñortu kañ lañ koy taré ak kañ lañ koy dilé a ñaaw ñortu dé ak julit wuru ko def ci ko xamné mbittéem lu rafet rek la woné sa bu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñaaw ñortu biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safa nañ ci moom ba nopp ngay ñaaw ci moom jartu ama nit ki nga xam ne nag bitteem ak mbon la day def lu bunti nëbbu ko kooku ñaaw njortu ci moom lislaam terewu ko waaye ñaaw njortu bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom jartu ba nopp ngay ñaaw ci moom jartu ñaaw njortu boobu nag nga waxee ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere waaye bu dee lu rocc sam xel génnaa si nag loolu yàlla jégg dafa jéggle wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nag koo xam ne dafa amoon wëlëram dénk ko 3 millions nee na ginnaaw ba nag wël koo ko faatu te bàyyi ay gone nee na mu dañ ko xaalis ba jënd ginnaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër nee na lu ngay ba mu yàgg mu daaye ko ci lu mat 5 millions muy laaj xaalis boobu kuku moom waaw moom da bu fekkee dañ koo dénkoon xaalis koo ko faatu kon xaalis ba mu ko dénkoon da ko waroon delloo ñu jox ko njabootam ki ko war a doon bu fekkee dañu ay gone tax mu denc leen ko it ñoom la dencee seen xaalis kon bu dee ay kër ñoom moom kër ya bu ko jaayee ñoom xaalis ba luñ ko ca may nag ñu xam ne ñoom ñoo ko may wallahu taala aalam. mbokk mi laaj kuy labat nit yan kàddu la sañe wax ak moom waaw kuy labat nit de ki muy labat feeg takkagu ko jaamur la ci moom kon kàddu yoo xam ne diggante ñaari way dencante rek lañ ko sañe waxtaane muy luy jeqi bànneex seen biir wala yu mel noonu suñu ko wax ak moom feeg fa suñ ko wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na xasida gii li mahim bachirin bindkat yi dañ ciy woote ñu bind bayt wii di saaltu bi wacillahi rabbi wa maliki am ñu bind saaltu bi wacillahi rabbi wa kaana li muy laaj loolu lu ci wér yooyu de yépp mën naa wér ndax sëriñ bii daan ne daf lu mel noonu daan na bind bu yàgg mu bindaat ko sopp ci dara jàpp nañu yépp mën naa jóge ci moom wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ku doon julli am ilimaan ju mu àndal ginnaaw ba ilimaan ja wuutal ko ilimaan xëy na am gànt wuutal ko nee na boobu nag fekk ilimaan di bi mu koy wuutal daa fekk mooy tari fatiha ndax day àggale fatiha jëwal da koy tàmbaliwaat waaw ku ñu wuutal de boo xamee fa sa ilimaan yamoon foofa ngay tàmbale boo ko xamul na nga tàmbaliwaat njàng ma wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ndax xaatim yi sëriñu tareex yi def ndax day dugg ci njabar xaatim di xaw ma dëgg-dëgg lu mu doon waaye daal lépp loo xam ne dañ ciy dimbandikoo ci lul yàlla ci mel noonu moom dañ koy tere ab julit rawatin ma day dimbandikoo ay jinne wala yu demee noonu bu te yooyu laale bu dee ñaan goo xam ne nag nit ki alxuraan du ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yoo xam ne bokkaale nekku ca di lu leer luñ xam loolu jël seen ne ko jëfandikoo di ci sabablu mucc wal muy sabablu yokk waaye bu dee loo xam ne nag xamul li muy tekki wala dimbandikoo yeneen i mbindeef la ñàkk sukkandiku ci yàlla la te loolu ab jur waru ko def wallahu taala aalam. mbokk mi daal nee na sëriñ bi daa wax ci maalik ne kañaana tax doomi aadama ya kenn ka rey morom ji muy laaj ñoon ñenn la ak lu ko warloo wa aadama dañoo wax ne dafa am ñaari doom ku tudd Qabil ak ku tudd Habil Hawa nag ñu ngi doon amee doom ay seex lañ doon doon bu góor ak bu jigéen jamono yooyu denc fa ko bokkal ndey ak bàyyi dagan nga xam ne seex bu góorub kenn ki mooy takk seexu jigéen ci def Qabil am na seex góor bu jigéen Habil am seex bu jigéen ñu sant may Qabil cheikhou habil may habil cheikhou qabil te fekk ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddon lol kon ma ci gëna yeen adam ma neele nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul ñu xamne kon ya ko yor xamne habil mom sam la won da di jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytak la mu jël asiñam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ nako dama né ray di alquran di wax wadlu alayhim naba'a mun yaadam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nangul qabil ndax ko ragal yalla la won nangul qabil ndax rewul yalla ci lolou lako méré ngir bañ mu denc ci mbokal ci fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da doon jita timis bim julle ñaar raka tok taye dal di selmal neena bim geso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu dal di jog dal di agale ndax julli ko wërna waaw bu fekke ne bim agale fekke lolou yagut nga xane bim do selmal rek geso ñu wan ko lolou mu dal di jog kun boba bu selmalé tay sujood ba nda salam ko dafa jiru ay wër inshallah Allahu ta'ala a'lam mbokum la ñaan ndax ab jiru seena tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd yi ñewé mom sañ nako may mu jënd sangara wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay sañ nako mom su ko takke nak dafa bay muy dund diine ay l'islam nak day téré dimbulënd ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere bu mu don jabaram du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'la bokku mi laaj neena ko xamne da am magam dina bitum rew na tabax karam daf ci manga se neena tek ko fa on ko nako ñew bokku su manga se ma lay lek le def yep mu nako kër gi waye nak ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj bi may nan la ko waye ni wutikeet moy la lolu ci atam islam lolu de leru ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabotam xamne li moko seen wayjur ak momon war ko don ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom fakké magge faatu ak njabotam bu leen nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non da wara leer lu ñu def na leer lu ngeen jégué lu ngeen jubo na leer ngir ëllëga tax

te budé way juroma koy wo wujiko faratal ni nga jiral kon ti kikoy wokal la ak lu ci mëna xew nak bu fekké né aya ba mi jang guddul lol ba nga xamné ni man nako agalé wujité du xat ndigal du daf lu ñi téré su baba man na bolé ñaar yi yépp muy ligën Allah ta'ala a'lam bokkum yi laaj neena ñett sëriñ yi di cheikhu ta'lim ak cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy bu nak wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollowuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhu ta'lim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci dess it lolu ci nek am na ko ko man fasiyene am na kenn ko xamni man na yeb mu jang bu jangé bu nopi ñu tarbiyé ko tarxiyé ko bu fekké ki da mëna jangale rek am kenn ko xamni mo mëna tarbiyé bu jangé bu nopi dem tarbiyé bu nopi dem tarxiyé ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laat jaarab xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw liñ may goor mu takk ko ci jaar du may benn jaarab xaaliss bo xamne ñaari dirham yi shari'a lay tollol ñaari dirham lool nak juroom benn gram la yu manki tuuti ana soriw dal juroom benn gram kon juroom benn gram ma lu ko yees lañ ko may mu takk ko ci ab jaarab xaaliss benn jaar lay doonit nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fa nek ñum ci europe waxtu yi neena geej day guddii day dem ba 11h yooyu neena nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullegee ba nopi dinaa fi la dinaa dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu àq ci soxnaam waaw julli liñ ko sant mu jox boroomam àqam jox njabootam àqam jox boppam àqam di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane bu ramadan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def moo santaane it bëgg julli bi fonk dinaa fi la guddee xiyaamu layli ci koor ak budul koor dañ ko gën a taamu nag ci koor waaye waxtu yëpp lañ ko bëgg kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yamale mën na caa def lu yem kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom kon li war nit ki daal mooy mu boole yëpp li ko yàlla sant mu ne ca kem kàttanam waaye nag fas yéen a jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam wallahu taala aalam mbokk mi ñu laaj bëgg ko leeral diggante idda ak teñ ji teñ ji aw mela la wuy ànd ak idda idda nag mooy loo xam ne saa bu ëf say tase idda war na bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am nit bu borom koyam faato jigéen moo xam jote nañ moo xam jotewuñ war naa iddawu ñeenti weer fukki fan waa idda jooju nag day ànd ak teñ ji teñ ji mooy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xam du sol yére rafet du takk ay takkaay du xeeñoo ay gët du taal ay cuuraay ba idda jamat loolu moo tudd teñ ji kon ci biir idda ji lay nekk ku borom këram faatu moo koy def ñeenti weer ak fukki fan lay iddawu idda gi ànd akuk teñ ji idday kese nag mooy kuñ fase ab sëy mu tas ci sëy bi nga xam ne borom këram faatuwut kooku day iddawu ñetti laab mbaa ñetti weer mbaa bu fekkee day ëmb su amee doom idda jooju nag du ànd ak teñ ji moom dañuy sant sax jigéen ñi bu dee yenn xeeti fase yi dañu bëgg muy defaru ngir borom këram xelam may demaat ci moom kon teñ ji mooy melokaan wi ànd ak idda yi ku borom këram faatu muy iddawu ñeenti weer ak fukki fan bu fekkee ëmbut bu ëmbee iddaam mooy boobu mi am doom lu mu gàtt-gàtt ak lu mu yàgg-yàgg mooy doon iddaam te day ànd akuk teñ ji bu fekkee ne borom këram faatu wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne wayjuram moo ko yéen ñi ne ko làmbal ci sa poos nangam dem jëndal ma ci sàngara muy laaj loolu ci diine wax diine day wax ne kenn du topp mindeef ci loo xam ne mooy yàlla la yàlla nag moo ne bu leen jàppalante ci bàkkaar naan sàngara bàkkaar la kenn wuru ci jàppale kenn wayjur li ñuy rëy rëy wàcc waaye di ko jëmnal sàngara moo xam moo la jox xaalis wala joxul xaalis daganut ci ak julli bu li ko def ndax naan sàngara daganut kon bu ko dee jëndal ma ngi koy jàppale ci naan sàngara bu doon ab yéefar sax nag ci misaal bu fekkoon te nit ki daa am soxna soo doon ab yéefar moo ko war a dundal waaye waru koo jëndal sàngara

0: والفكر في ستر الذنوب هنا يزيد الاستحياء منه زمنا بتاي ني ورا خلات بوكنا تي موي يالا سوترال جيمنا سوترال سيغ روخني لولو دا نتاخ غا دوليكو كارسا تي سون بوروم دوما داما نيت ني منن لا اومبلي تي لو باري واي كين كوني داي خام بوبام كين كوني خامنا ليغا ديف خامغا ليغا ديفو سو باخي خامغا سو لو ني سوان غير خامغا wala ya nga xamne yow kesse ya ko xam ci ay moy yalla yow kesse ya ko xam mo nga nit ñi xamuñ ko lolé té sun borom sutural la ca nga xane mom da ko neub nit ñi lolé señ bi wax né ma da mat di xalat bu baaxa baax lolé nak li tax mu ko xalat mo day tax nga am kersa ci sun borom tabaraka taala day tax nga rus yalla té nima ko waxe kenn ku ne li yalla xam ci yow té ne bu ko nit ñi xamoon ci yow da naka duñ la bëgg nuyu sax kenn ku ne li nga xam ci sa bop yow xam ko ci ay sik ak ay chef soir yo xane mom dalay woor na li mom yalla bax na ba nit ñi xamuñu ko buñ ko xamoon am na nitu yalla ku bax dara wax ne yalla bax na ba bakkar du xéñ ay bakkar bu mu xéñ da lay mu xéñ la fo xani do ko fogué am nit ni mom yalla toujours dara na war yow dara la wan ci yow de nga image bu rafet lay wan ci ñom mais nit ni li ñuy xam ci yow lepp lu rafet lay doon li seen nga sol sa mbubu de nga wër sa crouche dara nga jull ñu li ki kay mom malaika law te fekk yow mom bo wété yow xam nga mom nga taw sutura sodo sey bi laane lu mat di jëf lo xalaat la yele yalla defal sutura tay yu bare bar la du wal gog rek tay lelek ay jafé jafé rek nga djub ko yow sa bop bu wor la li mom jafé jafé lon waye bo ci ag yalla defal la tawfiq mu lijeenti ko no xam ni do xam fu ngir dal num lijeenti ko rek do ko xam lolu sutura soos itam am ñu xane gaawa jambal rek tay yalla mom mi la tek yitte yu bare bare mo la ko lijeenti nak ku gaawa jambal mom bam yigeene soxla ci taxaw na rek la tambale mum de nga am di jambata mbir ni sa man dal sen wer bu magal gi wala mo jall magal gi dal no magal gi rek ñoo magal ju bëm jamb rek lañu def magal gi magal ren kay mum suñ ko ra fam te fi ne bu magal gi ñew bu weso bo leen laaj rek magal gi mum suñ mum gu melni mustam ana sutura so nga am na yalla do ko defal ci yépp la ko defal fene sa yitté yépp loolu la ko yalla defal loolu nak bokay xalat dina la jox dina la yobbu ci nga rus sa borom subhanahu wa ta'ala yow mu xiyam wax na ni sun borom dana am ño xamni yoonte bi moko wax sallallahu alayhi wasallam dana len jégué fatali len yo xamni ñom ñoko defal té bañ koy def ñom kessé la won seen ko fatale bañ yegne li ñoko defon ba am ci karsan lo ndax day am yo xani mom bis bu ko yalla mom bu la yalla wone la sa way bis sangam mon la image bi ba xam sun borom ak non bokku ñu te lepp lu mu la da lay wone image ba nga toge yow kesse yi nga don def ni yow foko tek bu ko de nga ñakko toy xep mu wor la li mom ya ko defum neen sunu yonte bi neena sun borom tek ci ne ko ci aduna nama la ko sutralé ba kenn xamuko non ni la lay sutralé ba kenn duko xam tay ji sun borom ku bari sutrala ku bari ku baax la lool nak day jur kersa ci yalla manam rus yalla subhanahu wa ta'ala rus yalla nak moy mbir mi ki xamni nit ñi rek la rus koku fi ne doona gu julit deug rek julit deug yalla lay rus nga xamne lool moy li ma la netli fi te seen bu xlus waxon ko kenn ci mag ni mag ni anana torom daru ko xamni da ko wax ne ko di tay dañu dem nek ci penc ma am soxna su ñew kenn ko na mu jox na loxo chef rose ne ko yow ba joxo wo loxo mu ne ko ah kay nu may def mom kat kenn ko na la mu ne la jabb loxo chef rose ne ko da dana ko dama rus motax mu jox ko loxo rek chef rose ne ko kersa bu de genn bul ko jox mbindeef xagn ko yalla ana kersa bu rek genn moor la faaw nga joxe ko bul jël minef mi diko kersa ma di rus minef mi bayyi yalla xam nga lolou manam do lu jaadu du la gën itam yalla mo gëna matarus deng kon lool itam buntu bu am solo la bo xani señ wax na ne wax na itam kama yaziduna raja al khair ma'unatan minhu bi ghairi dar moy dayri moy itam boy xalaat ci sutura ci la yalla defal dana taxarus yalla way dana tax itam nga gëna am yaakar ci yalla nga gëna am yaakar ginaaw fi ci aduna la lay suturalé ni deng nga lol dana tax nga gëna am yaakar ci ne bo démé rek de nga am da nga muccu lolu am solo la moy fi ne ginaaw nu nong ci aduna ken ku ne lolu man nga ko xol sa bop gis nga am sutura su yalla defal so xamni ak yi nga xam ci sa bop ak yo xamni yow bëggo ken accès ci mom ken xam ko te yalla nga la ci sutural ba kenn xamuko nit ñepp fonk la japp la nit ku bax nga xane yow sa der la rafetal ci seen kanam te lolu man manam fi ne amna nu muy kee man nga xey yalla bu xawoon sa sutura aduna tukki sutura simna sutural nak day tekki ne mom kon ku la bëgg la ku la fonk la lolu fi ne day tekki tam ne kon bo demé ëlëk do am jafé jafé ah ginaaw mom yalla mal daat defal xewal bu ngi fi nekké fi bo demé fekk ko kay do am benn jafé jafé moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'una moy ci graw ci mom lañuy del do am benn jafé jafé lool na da ngay dugg ba ci hadith bi yonte bi wax ne man ahabba liqa'a allah ahabba allah liqa'ahu yonte bi wax ni kep ko xane bëgg nga dajje ak yalla ëlëk yalla day bëgg dajje yow moy day yakamte dajje yow kep ko xam nak sip nga manam bëggo dajje ak yalla man kariha liqa'a allah kariha allah liqa'ahu o bëggu dajje yalla du bëgg dajje yow té lolou momit mat na xol bax wax moy ñu bari ci ñun sawulun ci dajje ak yalla ndax dégg ci karam gi té xam nga dañ japp ni bo dé ñu nan da nga do fé defa gud dara dama bëgg tok fi bëgg fé ki ak way yow mom bul baña dajje ak yalla mukk mum lolou la mom
1: wa kër cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gueye ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom benn fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abibou laye mbacke mom serigne fallu ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu nekk dëkk bu sel bi ci mbënd mi té ku ne xam na né baye nañ seen kër imam ñew dëkkal serigne touba té duñu delu gënaaw mukk duñu delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digam ak serigne touba moko wara yanu waye serigne abib mit nak don kenn ci mom don wettelam mom waxal ko bopam ne ko dang may wetteli waye da nga dalal sama xel lol nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 fuk million bolé ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mune yet ko serigne abib señ bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldat li tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talib yep neen li nga dekk ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and ak ñom ci bir and ak ñom ci biti lol nak lay yene mbolam talib yi señ touba yep ñu meuna am tawfiq señ bi ak ndimbalu señ bi mo ra señ fa seen yekate ay cadeau djeme ko mbok talib yep muy bir rew mek bitim rew rawtana ñi nga xam na ñoo fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu señ abdou lay mbacke ibnu cheikh mamadou faral
2: kon may wax ni señ khalim tiat mi nga xam mo jiri diaspora bi nek ci Gambie nana moy kem ak seigne pap dembu job mi nga xamanteni ni moy jëwone seigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak seigne mutula gay jëwri daayira seigne touba bi rek guiné bissau waye ñuy wo seigne mourad sek xam nga kon nan afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggey bi mo wa guiné bissau yépp waye di tégaat seigne mar fass moy deuxième vice président ci kon na afrique batay waye diko yegal soxna bassine sek mo xam jori daayira mam jaara ci guinée bissau waye diko yegal seigne mam mor sey jori seigne touba nek albicide moy south africa waye di ci wo serigne birane ndjay mi xam jori ni fondation cheikh ahmed bamba ci albicide mom ñu ko yegal waye diko yegal batay gumba jam moy jori seigne touba nek ci cote d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam Côte d'Ivoire di ci wax seigne Aliou Thiam jorini mu khadimatul khidma ci Côte d'Ivoire matay ñu ko jigal aja mboye jagn jëri ñi fédération mam diara ci côte d'ivoire batay waye diko jëgal tim seigne mamadou bitay jëri ñi seigne touba nek tchad waye ñu ko jëgal seigne mourou samb moy président association du sénégalais ya nek tchad batay ñu ko jëgal mo diko wo ci liggéey bi waye diko jëgal soxna adja cham nek jëri ñi mam diara ci tchad seigne baye touba tioun nek jëri ñi fédération daire seigne touba ci cap vert waye diko jëgal tim seigne abdou lahad amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko jëgal seigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu lañ ko yëgalé seigne alhadji mandonga tioun nek jëwri ni centre afrique seigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko jëgal sohna fatou gey présidente féminine du centre afrique tay mo am jëri jigen ñi nek fofu waye diko jëgal seigne sakébé coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loolu ko jëgalé seigne maysa djum nek jëri di daïra touba burkina faso waye diko jëgal sohna bousso cham présidente daïra mam diara ba nek burkina faso waye diko jëgal seigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko seigne baye sa babu gassar président fédération fatou khafar ci royaume du maroc ak diko jëgal seigne amad ba président fédération daïra mouride ba nek maroc ko jëgal seigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek royaume maroc waye diko jëgal seigne moussa ndjay nek président daïra al amana wal amanat nek mamelukatul maghribia maroc soxna mam boy nek président fédération mam diara ci maroc waye diko jëgal seigne khadim diouf nek coordinateur touba ci kalam ko seigne khadim ñu ko jëgal bax mo tew ak ñu andal ñep diko jëgal seigne ma diop mo président fédération keur seigne touba nek mauritanie ñu ko jëgal ak sun mbokk seigne sidi mbaki mi nga xamne moy représentant seigne touba nek fofu ak ñu andal nek mauritanie waye diko jëgal jëwriñ liggéey bi yaaye djum ndaw momi nek jëwriñ keur mam diara nek mauritanie waye diko jëgal ci ibrahima sar mu bax xamni mom xamnañ ne moy nek coordinateur touba ci kalam di jambaaju ñep xam ci mauritanie ak ñu andal ñep ñu ci woti batay seigne baraka di jambar seigne touba nek gabon moy président fédération seigne touba nek gabon seigne baraka mom suñu leer ku bax xamni ku baxa bax waye diko jëgal seigne khasim sar nek coordinateur touba ci kan nek gabon batay waye diko jëgal soxna ummi cham nek jëwriñ daïra ba soxna diara ci gabon seigne mam balla mbacké nek président daïra man lo fosini ci mali way diko yegal seigne takko ndjay nek fédération président fédération mam diara ci mali batay way diko yegal seigne mortala ndjay nek président fédération seigne modou mustapha ci mali ci lolou lañ ko yegalé seigne lamb cham man di kenn ci ñun bu bokk talibé nek fallu kutir la kon nek ci mali nek président fédération seigne fallu nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talibé nek fofu yépp sohna fatou sar nek président fédération mam diara ci mari moy tam ñu ko tuddu diko jëgal liggéey bi diko sigal seigne bakari yali talibé sey awé mo nek fofu jori ñi nek fofu nek président fédération seigne abou valilou ci mari ñu ko yëgal moy tam diko soñu la bokk talibé ak fédération bi yépp wayé ci loolu lañ ci wolé seigne aliou wacc nek coordinateur touba ci kalam ci mari di jambar ju ñëpp xamé ci liggéey bi wayé ci loolu dañuy wolé seigne mori gueye jëw touba ci kalam ci gana mo fi nek gana wayé ñu ko yëgal seigne abdou dieye nek jori pitaw sar ci congo brazzaville Seigne Mor Dieng mo nek coordinateur touba ci karam Afrique Sud ñu ko jëgal bax moy tam ak soxna Ndey Fall nek jëri Mam Diara mom fofu ci Mam Diara fa nek ci Afrique Sud batay ñu ko jëgal ñom ñep lolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ñi taxawu touri di leen gën soñi di leen gën ngeen gëna gogor ndax Sénégal ci Afrique la bokk su Seigne Touba nek ci Afrique la bokk kon wa Afrique kay wul leen man ci liggéey Seigne Touba bi kenn waru leen man ci touba ci karam ndax Afrique ngeen nek Afrique le Seigne Touba nek Seigne Touba nekul Amérique nekul France waye nak jëfë mo fa nek ak ay soppam ak ay talibam ak ñi nga xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci kon na Europe ñi tuddi Europe ci nak du ciagé ni ñom da nga fa nek waye Europe ñepp lañu yoll waye ñi nga xam ñoo jittal gëbé lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñu ko jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñëw soñi ñañ top ci seen ginaaw ak itim talibé Seigne Touba fi nek yépp jité ay daïra yo xamni daïra ay kër lañ ki nek ci bir yëf yi taxam liggéey bi liggéey Seigne Touba la ñi wa bay Seigne Gueye Angleterre nek waye ju fay wo ci Seigne Mbacke Diop jambar ci liggéey ci jidi la bokk jambar lol waye ci wo Abbas Dieye moy di ko jambar yi waye jio ci Moussa Diallo moy jambar la bokk waye di ko soxna Alimat Doucré moy jambar la bokk waye di ci wo ndé awa kébé ku bax la ci liggéey bi la bok son ndumbe ndjay mo ci liggéey ba lok ak ñeneen ño xamanteni man coordinateur bi bokku ci coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf coordinateur lañu def ñu ko waxé ñu wax ci Moussa Mbacké mi xamou duggal liggéey bi ci fofa la ci tuddu sant ko gëreem ko mo itam señ bi la bok waye dafa taw son bobu talibé bokku ñu ci liggéey bobu señ lamine ndjay mo jëri fédération Touba Angleterre nek waye té ci señ Falilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi liggéey bi señ Mbacké Ndjay jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nek yépp waye di wo señ Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur Touba ci karam ci Espagne señ Mbarlo xamona ko du am Mbarlo mu señ Beylo ci Thiès mom so professeur la ñu bokku dara da na jangal sax mu jambar la xamna ko wax nekkon ñu Égypte ba dapp nekkon Thiès ci dalé ci Moutalaaji ku bax di ko xamné bay fay la bokkom moy jëri fédération d'Aïra Italie señ Mbar ñu lay soñu di soñu bokk yi nga andal yépp nga soje bay far mo amu tekki teram bu lolou jalle ji wo seigne cheikh mbey nek coordination Italie mo fa nek ñu koy waji ko seigne dim son ami sambu mo jeune federation mam diara ci Italie ñu koy soñ ak giene nek fofu ñep waji wo seigne ahmadou bamba cham nek jeurine federation daïra France yep mo moko jire ma nek ak ñu and ñep moy seigne lamine sar son fat cham mo xamna ko bëgg bamba nek ci paris xamoon ko bax bi yag ak seigne khadim badian moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination touba dikal ci France ñi ngi wo di soñu bokk tay tay bi fi nek yep waye ñi ci wo waye ci wo la yo seigne abdou sey jëwri seigne touba nek portugal cheikhuna djohane suñu bokkum talibé la mom doomi ala djohane ñe ko fi dan def radio ray djuma ji moy baye ñi ngi soñ ak bokk talibé fi nek yep waye ñi ci wo seigne moussa diouf nek coordinateur touba dikal portugal batay ñi ko wo mom dem diko soñ ci liggéey bi waye di ci wo tim son digeun cham nek ci belgique ak ñi nek fofu ñep ak ku melne ce ibrahima jahati nga xam serigne afi mbacke la nek ci belgique brixel nek mom ñu koy wo diko soñ ci liguey bi waaw ci moutla mbacke nek jeurene serigne touba ci luxembourg na suñu bekk talibi yu nek fofu tim bu ñuy wax ousseynou bal soxnam son aminte jay ya jambar yu nek fofu ñu seen jeurene serigne bi ñu nek fofu ci luxembourg waye ñew serigne gillo nek coordinateur touba ci karam nek luxembourg mo ñu koy soñ ba serigne jiri ci lolu ñuy sant soxna ndey xadi jaw nek coordinateur touba ci karam luxembourg batay ñokoy sant waye ñu ci amar dia nek coordinateur touba ci karam grèce waye ñu wo ci moudou ablaye mbacke moy président daïra envers nek belgique ñu wo ci moudou bousselou dia ñu koy siar diko ñaanal ci seen taxawam ak ko soñ wat ci liggéey bi mom jël jang talibé ci talibé judd ci leppam señ bi liko tey ci talibé waye ñu ñu ci ali touré nek parma de mer île de mer ñafa nek ñep sañ mom ñep xam nañu jambar dañ ñag liggéey señ touba lañ ñag taxaw ci liggéey bi lañ señ khadim begéré xamna mo señ mahmoud begéré la ci jambar señ touba yi la bokkon mo nek président fédération pays de l'escandinave escandinave yo ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu ko señ señ khadim begéré nga gor gor wat nak kat sama ci jori señ touba yi la bokkon waye diko jëgël señ abbas djey mu nek vice président ci escandinave fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëlam ñen la europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy europe gep rek europe mom kep ku nekk fofu tay liggéey señ touba di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëlem la bokku ci ñoñu señ mohammed ali ndjay ku am jëf la ci liggéey touba ci kanam bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ci señ son señ ñeeng bëgg fallu moy jambar lool bagage yu bari indi ko fi liggéey bi señ samba ñeeng momi señ cheikh na ndjay ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañu coordination bi rek waye taggé na ñom ñok itam europe kon kep ku fa nekk da yaga seigne touba te liggey liggey bi ñi lay wo ci liggey bobu nga xamne jeuri nga ci nga japp yaku jiti almagne simple sa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko abdoulaye djegg bu fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax seigne ñomit ci liggey bi amna suñu mbokk talib bu ñu wax seigne fallu kuli moy jappalante ak seigne abdou salam fay mom ci almagne waye ci wo seigne khadim ngom france talib cheikh bedio mi nga xamne jambar seigne touba jambar cheikh sadio mbacke bu lo ñu jalle ñu dem ci rew mag mi muy yeysa jambar ye fa nek na ñom dafa na bu ko carawas d'or la mom ñeu dama na jël nañ ko ndax amna sen fondation buñ defoon genn guddi 100 millions defoon ko ci loolu ya mel na mel ko dafa ñoo dañu di bobu geewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay fi nek yépp yo Cheikh Mourla Sall mi nga xamne moy nek moy président continental Amérique bëpp nek kon ñu ko wo diko ci sañji diko so mu wo bokk talib yépp ak vice président son nat jaw bëgg fallu di ku bax di son su am taxaway goor nek vice président ci Amérique moy té ñu ko sant baax di ko gërëm waye di ci wo son Seigne Ndonga Ñang DC vice président nek ci afrique ñu koy sandi mo di ko gëlem ak taxaway bi ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binaamu job waye bu lol wéyé suñu soñu bi sék mi nga xamé né mo né coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye sey ma sey ndir jambaay seigne touar motum jambaay seigne moussa fadilou nek vice président amérique mo jambaay la xamné ko bax seigne moussa ñu non diko wax seigne fallou sambu mi xamné moy président fédération fonkat fonkat jonne seigne fallou légui mu bokk ci wa kër seigne barou assane ndjay di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui légui bi ne jox ko mo légui li wax deug na ko baxa bax kon fonkat na nga xamné kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggéey bi seen liggéey la ñu bëgg mag nañ faagalé ñoko dess kon na nga xam liggéey bi liggéey seigne touba la liggéey ma sabbu suñu ma dem ñu ko yëgal pap gor sam pap dramé mo wax ku ñu xam la mo nek mi ka mako jité ñu tab dram ñi soñu bax di soñu ñëbal gi nekkal fofu fep rek manam nañ xamné daïr sambe wu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ soñu soñir ci ñom seigne yous jaxate ak ñi xamé né ay def kat lu bax lañ tam xamné yag dem ñom ñëpp lañ ñëw ci liggéey bi japp ji te xamné war nañ wala ñu yëngu bax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nabi ñoy suñu kenn ci ñun di soxna as ndaw mo na xa sant yoko yak rek mo nek président daïr fédération mam jaar ba nekk fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey seigne touba bi seigne salih sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal seigne touba le salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau touba ci karam yor cadeau mam jaara touba ci karam mi lay woté ji lepp lo jappam ndax touba ci karam mika mam jaara bëgg yépp seigne touba la jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggéey bay ci loxo nako ñepp yëk ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacké mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun yewri soxna yi touba karam yépp ñu ngi koy wacc turu mamam turu badjaram soxna bintu mu siabi bu mi nga xam mo jité soxna yi ci touba ci karam soxna mam marem gis nañ taxaway gis nañ sa liggéey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasoul la muy soxna momi sen du ko ñepp xam nek président daïra mam diaré di jambar mam diaré jambar soxna momi seigne touba seigne diossi mbay jeurine la yoy seigne touba ci amir la nek jeuri ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp ne xam liggéey ga seen liggéey la ndax mak mom mak bayina ba nopi yeen ndaw yi ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yegal seigne pap demba atchien sa atchien bu nga mo top ci ginaaw ci jeuri ñi wotem waye ñi ko yegal seigne bisley mu ñek jeuri ne ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat na ngeen jaayante jaayante mo upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggéey bi rek ku yegal seigne alla gi nek jeuri ni ndaw yi tuwa ci karam bati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñ mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeuri ni alu khasid khasid yi ta lolu khasid mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ku gag ci al de jank xayit tuasilu aqdami ila la ya'budu bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dal na suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeri khasid kat mo ci am sa mom ci liggéey bi la bok ken mënu ko ci waye ñu kon ñu ko seigne pap amar pap amar mo nek mo jeuri nour dali tuwa ci karam canada nour dali canada ñi wo seigne pap ma jaar ba ma jaar kan nek canada seigne pap ma jaar ñi wo wa montreal ñi wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen jëng sa way yok leen seen jëngu du ko gor ci ñu ko yëgal seigne babakar diouf momit ñi jeuri nour dali na canada la nek da di ko yëgal seigne moussa jeng nek jeuri salou musafiri ci canada ñu ko yëgal salou musafiri da mo yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal seigne djuga jeng moy jeuri daïra salou moussa ba tay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko seigne touba di ko yëgal soxna fatou lo nek jeuri mam diara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep tondé dama sall nek jeuri mam diara ci canada ba tay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jeuri seigne touba arsanti ñu ba yor touba ci kanam waye di ko yëgal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci kanam brésil moy boko jiti fofu seigne mohammed tam jeuri seigne touba nek brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mok ñu and ñep seigne asgéré jeuri mo nek jeuri moy ñok jeuri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo di ko soñu waye di ko yëgal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñu moy ta ak wa mexico yep waye di ko yëgal seigne ndonga fay jeuri touba uruguay nek mo nek jay uruguay waye di ko yëgal seigne fallou gay nek sapon ñu gëna soña suñu bop rek di woti wolen continent yi afrique amérique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine seigne mirim boy ma jëri seigne touba nek fofu ci tien guanso ñu koy wa diko siaro sabit rasul nek fofu musiyar yi moy abdou saad ibn abou khas di woti mamoudou gadjé ko nekko na ci waji kanam nek ci moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk mu nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey soti bu kaddu gi assé ci yow yalla nako sama bo sotal bak ci xadim ñu ngi ñaan ci bakke rabbihu yu awal bi nga xamné moy saadu mo nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difalen jamm difalen xiyol musul nañ ci ndog rew yi ndab ya joxaleen xewal rew ya te musul nañ ci lay galan ko wa rewma rew yepp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yene jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yagaar seigne touba daayir yi nak dañ jog te xam président daayir yepp dañ xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey seigne touba dara li ab ndole nak kenn ko yaangi def sa ke serigne yang fu yebbu sa adiya bo tiwla bok ci daayira tiwla def la nga wa def sa keur sey kon li ndolen la ko suñu muntaxa waxe won mo non la nga mi ndolen rek bu ko defé ñepp gis resident yi xam nañ né ben milliard bu ñe milliard gi ni milliard gi rek ci ñaar tiwla kenn mu tenir sujet kon bu lamp takke bok ngeen ci bu addition de am ngeen ci bu fañu kay abi bok ngeen ci kon ku ci xass ci go ci ñaar tiwla kepp ci señ bi kepp ci ligé.

رضيت عن الباخي وعن خير خلقه وفي مدحه جواز

وليصان ميصانا محلاه أمرادا

هو الله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين.

ويهمي جميع هما ليختار في الدارين والله واسع.

بالقرآن

دواما وبالرحمة لمحبه لسنا.

يصلي بتسليم على النار كالكليم.

مصطفى جراوي مصطفى جراكن محمد رسول الله محمد رسول الله مقدما

0: Khairil waral, khairil waral, khairil waral, musammil wajhu nabiyil afyadi yukhjilu badran fi yadi walil halibi yadi madatunil tuammali ود رسول المنتخى صحصح نارا تتخى لخير ما لينتخى وليرم محمد للمصطفى المبصر بخطي المبصر ما خادني ببسري من الحلي المفضل للمصطفى المبصري بخطي المبصري ما خادني ببسري من الحلي المفضل
1: سيرين توبا مسنا دجالي اي كليفة نيلين dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku leen japp te selal leen te sall leen bu ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu té ñetti fas yoyu amna yu taxaw tém ci jëlé leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tém ci jëlé ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss déssu la tuddu déssu la limalé ci dara wayé bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul té ma ngi leen di yégal né lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab kacior nga ci seen wét ëppalé leen ko fuuf ab kacior lu barile barile du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tém ci jëlé ko fi ihsan mi jigen taxaw na tém ci jëlé ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan jogé dot leen gis ñett té li ma leen di bëgg wax juroom fukki at do nga tému yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw te muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am beugante dootu am nonon te rek ka fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala mëna jamm yalla day am jamm dootu len nopp lu mukk ci ab legge dootu len jubo ci seeni xol dootu len and dootu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dootu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lol.

garni de maliya bu nak gañu xamul waju xamul des koy xamal subhana ya kamatkum al yaani khawan akhar nabi nan farwañu ko tagdam ngir moonu maylu jombi ma am boole muy yow diram ak kenta war wa akhar nabi bamba muni fula misal ya geegi war wa senegal kendo la jalla genn gal sey 12 toral xarnu bi cheikh bamba ya di mbambulan ku soobu do to ñaane naan ku mande de di mbaane ten sey kaasa mandal xarnu bi ku soobu gennale daram bi akkor bi do to dem karam kono choram kaasum garam du mar de cheikh xarnu bi geeju ikam gi mda datam banako secc mo ñoyam ma jeebu ko nandal ko xam tokken bi doyna xarnu bi luum luona foreyon ram lona kange mi juan danane bari fi neon ngirom amul ci xarnu bi sharab and ari kam kamam mazebu chaana tel wujem ayam nga soura na ñoo wujem amul ci xarnu bi fakon nga dab yi ne xareet mu soppeleen watay sareet duleen gelel bañ sareet waccuna mo wa xarnu bi talib na mooli feezi taax te kalima am di jum du jaax ta am kalam du gag du naax du fàttelab ci xarnu bi day duusu dongae datam duuse ja laaño ci denam mu jee gëlil waandi njanam te mu safer ci xarnu bi mbambaadi jaaj gu tabbi jeej fekk ba jaaj gu ne ko ngiij mu di ca laaya ba ne giij ñu di sool xarnu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baaxa ngi yam fi xotti baax baaxaale gaayi xarnu bi waaju la sopp dal li baax waaju la wedi dootu baax waajoo gërëm muy gandi baax waaye ko war na xarnu bi ku weddi li demal la gan ichaadi mbër mu manu gan yaaram la wuti naag sagan bambaa ko ñaag ci xarnu bi ngëneli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maa ki daayi xoot lottal na mboolem xarnu bi xarbaax raw na kuy xiyaas lu xel da julde sukoraas fugraas raw na góoru faas chakkaa ñi teewi xarnu bi moo jaraway baña selaw guddeeg bëccëg baña nelaw baraw ñi laawayel caraw ngir li mu def ci xarnu bi cheikh bamba yaa bariñ njariñ fëriñnga wute ngaa këriñ sëriñ si aadi seen sëriñ yaa mën a leeral xarnu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor condeel di meneef limiyeer jant la mu om foo ko na weer leeram ngi dar na xarnu bi cheikh bamba yaa di mandu waar waaj yo tabbi doo tureer yaa jant say gaay di weer leer yi gëndoo ci xarnu bi num soobu nan la jàllenu waaye mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yo baaleenu tiyoobu mboolem xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen di kenu sa jën yi doy nañu donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xarnu bi leex yi wéer nan ci yow mooy nan ceew lu mën a xew ngir urwatulu saadu sew déesu ko dog ci xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen di wurus foo genn xanjar dal di ruus gorsu la waa ji dootu ruus doy nga takkaal xarnu bi def nan la nag ngay sunu takkaay di sun bitig ni la jaay yaa gëni baay gëni na jaay yaa gën xarit di xarnu bi cheikh bamba yaa dem li bi door lambur de wuute na àkki coor sëriñ yi soobu ñi sa mboor njekkoñ ñu naatal xarnu bi cheikh bamba yaanu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom til nu tooñi xarnu bi buur yàlla jox na lay middaay diiwaan ñi xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay kerkiraanu xarnu bi cheikh bamba yaadi kerkiraan ku jëm ci ala na la ñaan soo doon tur di alquran yaa boore booti xarnu bi def na la geeg bu dee fi yeeg te def la mbër mu dee fi deeg keleg mi um nga bari jeeg sabul ci mboolem xarnu bi yàllaa la jiital ca xadim tuddal ahmadul qadim jiitu na aadama aki doom jiitu na mboolem xarnu bi yow ma ajaa baabi balee tubaa bi jum wuyoo walaa la bamba noon ñu doo alee nataala gaayi xarnu bi sharob da góom lae ne naat ca doqi góor ña ñuy sa naan ñëpp ne nuut tàllali baat kenn ya nga wul ci xarnu bi mu jàllu toog te gàngu na aay buur yàlla rang koy middaay diiwaan ba jox ko seeni gaay kelag la atte xarnu bi bila bambaadim kelang moo jàpp say taane wélang ba tar koreendi ca gabong ñibbi suwaa ko xarnu bi xatalto fil baaru leil kab kaboo nat bun amin maallemin walxamin moo ka waxoon waa xarnu bi yonent beeg axlu badal ñoo dakku karcee kawër seytaan.

meli jara labi gaw ci xarnu di gaba ñi xam nañu biram galwa ñi xam nañu biram lambar na seene biram seere ci orna xarnu bi karak labi na waw marabu bi buren ci gaw lelem gi sarna samaw sarna ci suuf ci xarnu bi tuba amina ko nan maro soldar sinan kabul mero labi na kabul wara ñi bil yilem nga xarnu bi te gaw ñi asamaw bari yep bu ala nañ na waw gorangi layna sa ganaw ndiyawum nga lambi xarnu bi karanga yaanu ko xamal maqam yaanu ko amal karanga yaanu ko defal ya sural wa xarnu bi alakara jaama gorok ca dog serigne bura kedak bokk ak jaamur ñepp jaak jaara ma daam ci xarnu bi li nit ku ñuul ak nit ku weex digend askenul je fu nekk da am benu wa seex bu mëna yor wa xarnu be binde fi ya al falibur ko ma saxeta al babor de xeli ataji for fajon nga aji xarnu bi so daam si war na len neeram bi laani war na am ñepp di sant kay geureum ngir a debar sen xarnu bi ko merci na la merci ñoom fa yaanguna mo ji doom wala fi ne am omarom ya dambe tagi xarnu bi ken dootu dox kem li nga dox ken dootu wax kem li nga wax ken dootu jox kem li nga jox dara lewon nga xarnu bi limam shahrani kamal terem bi bambalay misal giñna na moy abor jaal xuddi won ci xarnu bi mbolo bi xawsi ayon ya soob ngeri awon waman nga ruñ yoron dekkal nga wirdu xarnu bi qadiru ya sal ngay biram ti jaam ya sal ngay biram shaasal ya sal ngay biram kunti jox la xarnu bi lotal nga ñoñ shariyatu chamal nga ñoñ aqiqatu shangir mi moy tariqatu mo gëna jup ci xarnu bi bila ayamat li nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu la gul kete ndew nga lambi xarnu bi mbolem sha'abatu rasul akbari da tag rasul ben nga na baye nga seen tol bi ala toli xarnu bi bila ayamat la nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu la gul kete dewum galam bi qarnubin bil ayamat la nga doono sedu tegi cerbudun waccal damu la gul tete dewum galam bi qarnubin rasul ak bayda tag rasul mel gane bay nga seeni tol biyaale toli qarnubi bil ayamat la nga doono sedu tegi cerbudun waccal damu la gul tete ndewum nga lambi xarnu bi rabbilan zalin kam la da tag rasul bu sheru da tag rasul azan da tag rasul seman nga len ci xarnu bi ya raw nya da janu rasul ngir ya legey ba am wusul ba def kharibatu rasul kawe nga mbolem xarnu bi yon wa nga aw baraw mbindef ba def doney genji mbindef mune suku qamal mindeef jom na mbolim xarnu bi digente mulke ak malakut basar kepe jabarot ken mustabole seeni bolit bamba bajjeb xarnu bi aras la da gisek borom kursi lay qame salom di wala da fale metel di folle seebi xarnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal bole ko sirul kamal ere mi darna xarnu bi galer ci lay jeñe ci bel gi leer ci lay ñodi ganel kamal galey fale metel xeexal na mbolem xarnu bi yalla la da sukkandiko yonen la daan jotliko jibril da di mandiko ba jot ci booti xarnu bi tere lay wetriko durus galey moyandiko pexey non ya da jago ba tan non xarnu bi talif la da jefandiko ma fo la da gagandiko ikam la da sugandiko mo nandalon wa xarnu bi tawi illa da qamal jami kale qisubam riwaile qin kam du jeun jeu jant du yow du janni xarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watay dami rasul du def deram ci tarasul moy genn gor ki xarnu bi
dem jakamoko taxano julne fi rak bageej aj makamane ko ngey fadlu aj nakarnu bi ñol makka dal lay sigire so ko tude mu dalire gi ñaane daaw ñu sore ji ko mi war na xernu bi famna ci xeylen bi aaju ke raw yoy lawliya mo raw qiyala fi adenam amul ci xernu bi de dom gu mat gi mu sago agam gure gi mu jago ak mu ngure gi mu jago mu satawa ci xernu bi na dalé ayam da tagwa ketti aw ko andak sagam tiami bot yimay fego te du ko fek ci xernu bi dunya da ko awan ganaw masaba alemolaw jubli jala na jana wakil de du xernu bi bagul galen bagul midaay bagul ab tuba bi jaay jaayen tena ak yalla saway gagne na mbolim xernu bi bagul fas ak nag ak gelem bagul qarak be kidom bagul ta am saq njurum du jaay du jandal xernu bi bagul la am jinni rong bagul dox di yori bong mo am sa dox barem gabong delu jiwi ji xernu bi daram du yaq ab daram rustah murasbatam nawul daram qebul param mo gana wote xernu bi daram qame ko qande dina qame ko ganar ko yaro bamba do ina war ci yalla ba jop xernu bi binde fi yepp yam fi mom agal yepp yam fi mom bagul bañul du xeb di mo gana wote xernu bi bawal bawal akop ajor samaki ba do lo ke bor ko laaj mi jox lay xamu tene ñi des fi xernu bi mbacke gënal fi mom gu yar kon umi mbacke tar bi kar kenn ko may serigne gu yar xamul ko bon ci xernu bi tabax gënal mu am baar angar gëm shabar bari gënon patar kon du fa jog ci xernu bi wala f gënal mu am nar ganar gënon bayar kon taax ngir bel du fa jaar ba def juma ci xernu bi wata gënon shahar bari gënon dakar rusul li yalwana ka xaar ba yalla jox ko xarnu bi magga genum shekhar ndawet genum kibar njaciar genum gumba gutar gu jox tumam ba xarnu bi bambay borom kun fa yakon mo don ahmadul lamin mo da amul xeje ke sen mo yer ma ndey wa xarnu bi batin la da fa dina jor du merenet bari ka dor mbolam jigena ma gor defal na len ci xarnu bi tarbele yare gonem tarqiyam ak ñanan fa mom tasfiye bari de fiyem bañ mana wa mat xarnu bi graale xamal gonem inaay modi ay jikom wilay defal borom tiafel gu am ci xarnu bi tiafel gi mo am ko xamal xam xam be rawna sama xel li aram gi fi na sama xol baan ci gaay xarnu bi mo tax ba do tuma salaw tiafel gi tena ma nelaw ma wi wandi el na ngelaw do tuma tok ci xarnu bi li aram gi dal ma tax taxan sa xel lem ba paraxan manan ba mandi cioroxa an di busu gaay xernu bi cheikh bamba yaade sun imam yalante ak fasun amam yaw lan doylo ba fa sam ram mun mbollem xernu bi serigne siwon dañoo texam ñi yenne ñeex ba xaram cheikh bamba mo savon koram savale mbollem xernu bi ku len favon te ki balas gel bamba te ke be balas ko ndey mo seni balas mbake du mazum xernu bi qawsi mo seni liman mo samu antek alquran addition nan beere ñaan mo ko xamal wa xernu mi mo am fasha'atu li sha'allahi mo xam seen ciosan mo xam le wacc asamaaw jëm ci bi suuti xernu bi mo am maqarijul uruf lam yaaram nañ ko roof moy katu ganji mi neef maye katem ci xarnu bi moy mujj saati adnaani wacc aqru shaman diram mu xeru jam jinaan touba li ahli xarnu bi touba ñel kuy murid waylun ñel kuy marid yalla no bamba def murid ne len amineen xarnu bi joxna la faaw sama xol saabu ngene lamay setal terum mala ani sama xol fotelu gakk xarnu bi bamba da ngay boromi may tenun ndax boromi moy motax mu sax bi di rewey ndax te nga jegal xarnu bi waye ngir beug deram mbacke dañu sakku ngeeram ca bis bi yalla di geeram xel yu newon ci xarnu bi yow mi legel nak sa borom ba am ngeeram khair qadim walil yow señ juroom yow ma yaqoomu xarnu bi tabal nu jannatan naim
dande baak ci ep doom wunti yaayor seeni doom ti jillugal wa xarnu bi rilwan ti jinne le ngewe joxna le ngendi la doy waju la somu dalde we yaame ceebi xarnu bi noppulu jinne ca illeen yalla gërem na laak lemin yonen gërem na laak ñene aqul la faa we xarnu bi ak mursalin ak lawliya ak tabiin ak lanbiya gine yi ak malaake gërem nañu wa xarnu bi yoral sabong talem fanaan digenta kaw sara ginaan notil talek nak tanan jaajef dabar nga xernu bi alhamdulillah inangen di janta rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man na defar wa xernu bi yawmi lagel mustawabul fatte amni mustaba ak domi bay mustaba ño ame bu di xernu bi man qareebatul qadim fena palas madna dom te amna kam kam amiko man amushel wa akhernu bi nope gorek talal nda jor la momi salu makka jor kulay mi joxle chemour te musagantul khernu bi taaral aminata ya don njol aminata tuba dushun madinata ya weruti wa xarnu bi ya la hawaitana qata ngir xarnu bi amo ci mas dale fi wezu bas yow lañ jebal xarnu bi raay nga neelo ya kayor ya tegi tur bi daw bashar ngir naaru goorok fazu far raante awul ci xarnu bi mbalam si xarin wa kibar ya tax ñu tab jik saxar di wacc tuba ngan jigar noppal nga gaay xernu bi robina yaanguy wala ngaan nuy naane kaw sharaak ginaan dootunu tappaatu siyaan jaajef defal nga xernu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaate mu naax saaynao yaral naalami yàlla ko matal amin war na xernu bi yow la suleymaan xamaloon karier ba do yëfa desoon jumaa ji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xernu bi daawuda bàmbale misaal baytil muqaddis le naal wuji borooma mbakamaal taaw ba defal ko xernu bi ndombay ngëneel yoon camaam yey sa di kokki aki ndaam boole nga ko ngëne daam rango aamoo ti xernu bi mu ne di jox na la idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole koo gidaay yaa ma tàggat xernu bi yàlla nga raw yàlla nga am muuru murid te yàlla booy muuru mbeddiit bi àqi xaali murid ndax yàlla naatal xernu bi te yàlla ngay muuru murid te yàlla booy muuru mbeddiit bi àqi xaalil murid ndax yàlla naatal xernu bi allaahu chol falul asim ko may ngeneel deefi la yeem fàllilu mooy falul amin tuwam yi doy na xernu bi mooy doomi chamsin wa kamar mbàkkeeg bu soobe duñ ko jar moo namp yaar yeeni ngor mooy bàmba tey ci xernu bi si diiti baayam la yoraat leeru kisaan gi dey royaat ndey jaari xeel mumsinaat moo ame booti xernu bi mooy noobalub lislaam fi nin mboolem sëriibi moo ci gën done wa seynu wala san maay xaadamam ci xernu bi maaxlef cee ji koom yoxe tulla ci meloom nur na baay ba man na doom am na kerra xernu bi dem na ba makkam julikaay añ na saare ngen ji baay teendiwul alal di jaay nawleem amul ci xernu bi talifi baaye may wayam moo doonu duusi xam-xamam moo naan si géej ikamam man naa musal waa xernu bi yàl nanu am li nuy mébét ci moom mu am li muy mébét kin ay cet yu gën yu gën ci mboolem xernu bi nan tagg ahmadu lamin moom la ñu may siral ma soon xarbaax la feese baneguun bàyyi ba akulem ci xernu bi baatin ba jaaxal na kajoor moo tax ñu far kulem ca biir boo gisee mi ngi bengeer na kuy lu mat ci xernu bi faj aajamoo ca gën a gaalu wax boroom ne waaw difal di folli julu gaaw mat naa ragal ci xernu bi ndaywaay ca jàngoraa naraaf taman da xaam du ja suru mooman araab taman warab jommal na mboolem xernu bi fam na ci baam yen bu diis te nirul boroom mu tiis kurooti mooy dex gu fees moo man a mandal xernu bi sañ-sañ bala doon ne ci moom
jagla ga wessu num ju dom mbor mu ko suru dalilu meram qayul jiqarnu bi rijal qam nañ dara jam bune jara ñu labu jam neram neram di shabibam ramal kawar na xarnu bi yalnañ kam ay boti lemin fegal kam bo ale maynon ku deg ñaane ne amin ndax yalla na atal xarnu bi mbeg ma nga teeru len basir donay basir wa nasir ku teeru naan lek bazur du qif du mar ci xarnu bi mo am jalal ti am jamal ti xar kanam bi leer kamal ti bari xam xam ak alal buri kebi ci xarnu bi tar ba ci yuzul karim bu rab ka def ka dom ji yeño tagok sagom mi yek basirum xarnu bi ci agrawam la dal li raw fore da fi e karaw ke mustajar ci bi ndaw mustafa al qarnu bi sobna ngerum tasawuf ku ko raw on neen le bi mo raw ñu xal on mo malef saka yi te xarnu bi il mudira la jago mbirum hina ay la ngo nor nu ila ay jago de nam amul ji xarnu bi duru ci tere al qur'an ma mu jule ka jang ñaan yoy le baaxo te ku ñaan may def ci xarnu bi yalla be sax ba deg ma am batal ne ma am ahmadu ma am te don bo yon ci daam ndax yalla na atal xarnu bi Allahum odi jenn waay mo japp doom def kana baay mok benu taxaway ab doori bamba xarnu bi bo gisee mu jamandaay cheikh bamba ñoo nuro jotaay nuro yaram nuro jaay nuro de xarnu bi nuro doxin nuro waxin nuro jëm ak melok doxin bu yeeng waane keneen bamba ñaat ci xarnu bi mo de walax ñaanu jinaam bu en ka xol nak ba ci kañaan kañaanu de begeena daan baana ma leel xarnu bi mo doon tabgawan ci moom mo doon njambar gi ci moom seen baay seedele ji goom seed de college xarnu bi ma gel baa na zaayiram de gaaw so peebiram mbirma ja baaye may mbiram mu yor jaloore xarnu bi yàllañ ko dolli ay murit te yàlla raw pexe mariit te yàlla mu gidi faniit ba toll gaayi xarnu bi nan ñaan ci yàlla mi samat mu may sëriñ abdu samat te may sëriñ abdulaat xarbaaxi doy waa xarnu bi ci booti xul wa faliil sëriñ mag bi tudd yeen yàlla bu seeni bar keneen ndax yàlla naatal xarnu bi te may yokk abdu qaadiri fi shaairin wa baatini bi jaayi baayi taayiri bam fardi jiilim xarnu bi te yàlla ibrahima moom deof xarit ci sun borom ba jot ci booti turandoom ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem ni dooni saaliin ci soowu jant ak feneen yàlla na saari di seen jant buutiim waa xarnu bi dunub sooy bu gaag alal ji bari jaa jam dara jaal yàlla ko seex bàmma misaal ci sunu sooyum xarnu bi tamay nu barke agrilaa te sor ngërëm ci murtalaa ba koo soob mu ne xalaa aajaatii ji xarnu bi mboolem di seexi bàmba am yàlla ñu gën te yokk gëm ko ndey nu bokk amindam te am ngërëm ci xarnu bi musaa kami seen welekaan moo leen di wey di leen dagaan te sant te tagg kañaan ndax yàlla naatal xarnu bi ngir abdu mbàkkem soxna mbay ak maaram mi ngeen yi baay moo yaay baay sama ndey maadaam bi ci xarnu bi sayna mbàkkem soxna njaay ak maaram mi ñëpp ngay moo yaay baay sama yaay maadaam bi ci xar man leebu naa leen làkk leen wax naa wala bakkal leen wax naa araam ngir ba ngeen xam bàmba yeen waa xarnu bi way naa ko saara malaan mi yàlla wàcc alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla debal ko xarnu bi julil ci ngeen ji adnaan te nee ko lépp lu ñaan déewel bu jaaxle war a ñaan.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكدا ري ما غني وتي زيار دي واخنا يالا يالا نونغو نيان ييب يالا نكو يالا بولي
1: موكو مي لاج نينا يونو مريد كوتي بوكو نوتي بوكي وا يونو مريد يونو تصوف لا كوتي بوكو تي تصوف نك دا غاي جايانتي جايانتي كاف سيرين بو خامني ساتي تخ ني ورا جايانتي كوف سيرين داجانا سي موم mo xam ci njabotu ruh la wala njabotu deret la yépp jaayante nak ngir mu mat faaw nit ki jël wërd war suñ jàngale woon na ne aju des na ko dafe ci jël wërd moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wërd yi ñu joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko jëlee waaw sëriñ bi dee suñu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul maxruf wird woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wird yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom rek lañuy jëfandikoo yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi salaam la jaare jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigal it talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na al wirdul maxruf ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. al wirdul maxruf daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay waxtu yi ñu tàmm bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa bu noddee nodd bu mujj diggante boobu rek mu ngi soofaa wér la kon mën na koo def njëkk mu julli suba bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takk saan tàbbe mën na ko def njëkk mu julli takk saan waaye waxtu takk saan tàbbi na day dem ba gee bu dee bu ngoon day dem ba gee kon mën na ko def ginnaaw bu sëmay takk saan mën na ko def njëkk mu julli takk saan mën na ko def ginnaaw timis waaye daal waxtu yi ñu taam mooy mu def ko balaa geejët bu dee wu suba it nag mu def ko di tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gannaaw julli suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag peut être bëgg a yor kursam di yor da muy laaj luy atteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkk koo téye ñaari loxo mën naa indi jay souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom bu noppi di wërd na na bàyyi ba féex ba noppi ci dawal ba doon sa doo wërd ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee ay ni nekk na cio yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk faab soxnaam waaye nag al tëre alxaan yi ak tëre xasir yëpp fa la nekk ndax dana teggeenu mu tëre yene fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla terewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek day nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi jëm xam nañ ko warmal bu boo koy teg daal bu mu doon foo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmal warmal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala am maa téere yi di alquran wala xaside wala téere yi xadis ni ci ab nekk ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu aay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbi al azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbi al aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manqué julli day yàqu wala déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo rukkooyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toogi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag du tax julli yàqu wallahu taala aala. mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan safoor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañu sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sefur bi daw ci yoon yi ñu xam suñu réew mom fuñ ci mënta taxaw ci li daanaka amul kon day war ñu taxaw loko jullé wa lool day du war da bok ci sax li ñu waron di sapanté julli jotté té ag fu mëna jullé ñu may lañu jullé wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dafa defone operation ci tankam docteur yi nek ba may juroom ben wer man nga tok digili am tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay mu am rendez-vous docteur bu xamal ko ne ko tok gi baxul ci yow del mana tok ci souf digil dal baxugo ci yow laaj mo wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lo day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julit fek ci diine la nim amé solo ci ab julit ba nopi mu xamal leena li mëno ko ndax xeyna loral ci yo xamni ni bu dé tok ci souf man na ko dal lolu mom li sam santu ko muy la bopam la dara la wala dara bu wéré ni dal lolu mu wax né tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamné bu ko défé du loru té dara ma la joxé digal yalla li dañu santana ñu dara yalla kèm ñu ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fajar ji fan la tambulé mune ndax ku yewu 5h te deg go noddu gu nek señ nga ji li fajar wala da ngay nek ba deg noddu gu nek do ji li fajar waaw ñaar rakke fajar de bu degge noddu gu nek sax tax mu sañ ko wax noddu gu nek ci guddige la bok te ñaar rakke fajar bala ko nita sañe ji li ñu noddu gu muju wané ne julli su ko jot na waxtu wo may waxtu faw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotu ko ci 6h18 jotu kon suñu nodde na dugum ci la waxtu ak dor tambali waye lu ko jitu na bo yow man ngay nafi la ci guddigi ndax lo ci guddigi la bok wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli do iman di ruko nak na japp bitu mom sabbal ba nopi te iman sigiwul ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala wa lim du dañu sopp rek bu mu yes ñet ne wu ñu yam ci kon fi ak imanam sigiwul rek man nay way di sabbal wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cien wala neena muy tak lepp ben jaaro te neena japp ne reere tax mu diko def li até lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaaru khalis bo xamne du uppu juroom ben gram lolu lañ ko may ci takay du lolu rek dagu nu ci ab julit ko mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré ci xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amone ko wéré dig dem ci ak serigne ñaan kat bo xamne neena lamu jëfëne ko dool faam moy neena ñaan yi ciosan yi ñaan nak mu ne ko faaw da koy sétal do ko fajj waye neena ni ñi féré nak mom lu haram la mom muy laaj ndax mom dem nga fa dem loolu amna ci bakkar wala deet wa bu fekke ne neena ak ñaan kat la way du ñaan ci alcorane kon ci lamu ñaan benn muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom moko tak ñu xam ko wala mu nit jabar bu dé ab jabarum dem ci dëgënul bu dé ay reen lay jëfëndiko yi nga xam nak nga xamne mom bo leen bolé xoj ko naan mu amal mu faj la yeyu dagan na bu fa tél lor neeku ci fa tél lor neeku ci amma lolu mu wax né da koy sét mom ci anam gi mu wax né anam gu dëgënul la lolu dëgënul ci dem waye faj gi mu waxi sax nak fa kéne lér nako né mom fayut kenn ci alquran fayut ay reem kon day jabar bu de lolay dem ci ab jabar ngir ak wéré degeul tam bi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ndax gal laaj alquran ma sogo bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu deme non man ci ko takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamne yaayam da nekutoon julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësab may di ñoom li ñuy notal moy ak julit du dem ci denc ku du julit lahumma dafa day mbokam te amul kenn kuko taxaw wa man nako yobbu soli ko mom waye bu fekke ne amna ay bokki dinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik mu waxit ne amna mur bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mur jul bi señna bok ci mur mo wa bu fekke ne jëm ni église ba day moy ciosan nga xane église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci ben anam dagan ndax taxawal len ci diine la bu dé mur fa yeb ñom lañ fay jangale ngir lawal seen diine la yeb jappalante ñom ci lo xamne batil la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj ndax ay julit sañ na bokk ñurut ay julit mbotay go xamne dañuy def ko am xew rek ñu am luñu le dimbulé waaw dimbulante ci digënté ay nit dé l'islam téré ko donte bokku diine bu fekké lañuy dimbulante ci seen walu addu la dem waaw xeyna di seen dimbulé ci lo xamne ci seen diine la dem dal lañuy taré waye xewé ak dañuy am ak ila genn ñu ci jëflante di ci lablante ak di fekk aduna loolu l'islam téré ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ko xamne ci carte lay liggéey kass do ngulay liggey ne lam ci am nak ndax bu la ci mayon dang ko xene lek wa bu fekke yow de bokko ci njabotam do kilifa demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jekki jekki rek jox la ko su wa sañu ko lek ndax khalis biñ wax ne jëmmi khalis bi moy arambaay ni ci nit jotté moy arambaam dagan alal jogi na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fenn nak buñ ko ko maye nga xamne mom doono ki fa ki ko maye fenn ko lek wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena ku yor lu upp ben soxna am ci ko xamne dafa nek bitum rew ndax liko war ci nim dekkal mo koy war ci ni fa nek bitum rew wa bu fekke nek bitum rew de ci mbirum bopum la nek nek ko kon mom melne ne mo xagn bopam yenn akam bu fekke yak ko yobbu nak dang ko wara jox akam ni ko wara jox ñu fi bu tegge ak ya ngir ne fofu batay fegn nako way faaw dal lolu ñu jibo la way ko tak soxna dal ak yi nga amel soxna yep mom mo amel soxna ci mom nak bu la teggile yenn ak ngir sori gum sori wala ngir nek gum ne ci bopam lolu fegn nako tin goko neena muy laaje ko am ay njabot yo xamne ñi dañu am ñi amul ndax lila war ci da am njabot gi xeyna ñen ñi manal seen way wayju am ci ko xamne mënul nonu ndax lila war ci ñepp be lenn le waaw soxna ku ko yor ya ko wara yor ya ko wara dundal ya ko wara woddu ya ko wara dekkal ya wara dekk ko effor dekk ko lool nak mo am ay njabot du ko xañ bu am ay njabotit teewul yow mi borom kër yak war dundal nit mo wara dundal soxna donte soxna soko op xalis mo moko dundal wallahu ta'ala a'lam bako muy laaj ena ko xamne sat yi dañ ko sonal jël alal bari mu gi nak mu wut garabu sat ci ko xamne ko laal alal rek lako muy laaj li atam islam ci lolu ha lolu di nurul ne ak jabar lay don kon jabar lay def ci barab ba nga xamne ni ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw lol nak dagaru do julli ko def ndax bëgg sammu alalam wor ci tax muy lor ñeneen ay anam yi nga xamne l'islam maye nako ngir ñu samme ko alal man na jëfëndiko yoy am ma jëfëndiko ak njabang ngir ar ala nak dagaru ci l'islam wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj ni fa bi nga xamne kuko sacc ñu wara dag lu xom muy tollu waaw ni fa de moy rubu' dinar rubu dinar nak lim tollol gramu or la ak sumun gramu or nak ci ni ni ni yar fu ni bu re tay ji ci jey aduna yi man na 37,145 kon na boko ci xole kon rubu dinar wi dana mat 45,000 yi tek tuti da ko yaral 42,000 francs bis ni tay koku sàcci woon la toog noonu ñu ngaa dagg loxo wallahu ta'ala a'lam.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق ونخرك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها وأسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما ألهمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منت به علي كما حفظت عليهم فقلت إنا نحسن ذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk juliti mbokk talbi yeen ñi duggu ci Touba monde bi ci seen radio xassidon la yeen Touba monde bi nek fi ci Touba Italie kaddi gir bay ko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedou Moutaha Mbacke mom Cheikh Mohamedou Bassir ñi leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tuddé Zad Mouridine di waxtaan wo xamne di leen koy amal bis bu ne li tambalé altané ba aljuma bu juroom ben waxtu jotté ci ngone di émission bo xamne ak jurbam modi indi len len ci waxtaan yi nga xamne mom na len tanal jël ko ci ndaje yi nga xamne mom lañu amal di ci def ay waxtaan yo xamne lepp am jangale la lepp ay fatale la lepp ak xamle la mu melni sun waxtaanu tay di ngui koy soppi daane ni dem rek mu di len ci khutba yi nga xamne mom la Seigne Ahmed Rafaï Mbacke mo Cheikh Mohamed Fadil Mbacke di amal ci Touba Mbacke kon sun waxtaanu tay mi ngi jëm ci matale gi nga xamne mom la Islam matale kon yakana ne sun diglo Serigne Ahmed Rafaï lepp luñ bëgg xam ci aaju ci walu wo den ko fekk ci biir waxtani kon ngir bañu gudde rek ñu jëbël kaddu Serigne Ahmed Rafaï Mbacke
1: bokki julliji assalamu alaykum gannaaw ñu sante yalla julli yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam noogi baal haq ñepp di baal haq ñepp yalla ñu yalla mo li jëgël suñuy recc recc suñu digënté ak mom ak suñuy recc recc suñu digënté ak suñu moromi jamm dox suñu digënté ba la suñu moromum jamm di xalaat bay topanté ak ñun suñu borom defal ko ci lu dal xel bam baña topanté ak ñun dara bu ëllëgé ñuy tan suñu borom defal ñu lu dal suñu xel ba duñu topanté topanté ak suñu moromum jamm dara duggal ñu ci fi ñuy wax ci alqur'ana bala nit ñi dugg aljana aljana li nga xamne moy ñox ci xelam nit wala xolam bamuy jappal nit dara diko fatlikou lolu yalla da koy dindi ci mom yalla ñu ko yalla defal moy suñu waxe nan wa nazana ma fi sudurihim min ghill ikhwana ala surul mutaqabilin yalla ñu ko yalla defal tay waxtan yi mën na gëna gatt nim daan dem ndax dafa am mbokk mu ñew ba fa man mu bayyi fa am pataxal jittuma gis jëm ji nak mune ma ñaari baata ni ñi yo xamne tuduna benn bi tudalewumako adduguma ci waye dama koy talxis rek muy shama'il mana shumuliyat yunus ma fiha min shama'il la bëgg ñu daral lako shumuliyat yunus num dal ak ta'zimu bis sunnati nima waxe won garone moy ku magal gunti gi yonenti bi gane aduna sallallahu alayhi wa sallama ci sunna lolou la ko kolaal shumul yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam djundina ko lay moy mak ñi wax lañ ci lu bari amna ko xamne neena no meuna melale yonenti bi kulli wasfin bokay wax ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sidi hajmarik moko wax bokay wax ci yonenti bi waswa lum rafet rafet ak ñangay dandale ak mom nuñ meuna tollu yonenti bi moy nek af'ala tafdhil tan haza maf'alata serigne touba ne huwa alladhi faqa siwa fa manam kudul mom dal mo le fete kaw su ci yamone nak dess na jaxle ndax kun mom lu wax ki xel ni wota du sax wala xel te ko daj da cey bok waye daf sa andi li tekkale na yoonte bi ci ñun ñi la bok nit ñi nañ ci sant yàlla bu baax. huwa alladhi faqa siwa min albaraya bi huda, wax ay melokaan yu bari yoo xam ne benn boo dendaleeg moom ci nañ doon natte ca jamono jooje ba ci jamono ji du ma sa xewi yonent bi moo ciy féete kaw ñëpp. Bu fekkee dañuy natt nit ñi di leen way ci bokk yu baax, yàlla defal na ko. Su fekkee dañ koy woo ci dañuy tagg ni ci judd bu rafet diwug diwugu jur ca jamono yooye ñi ci gënoon a féete kaw la ko, te ba mu féetee kaw ak léegi wàccaatagut te dudu wàcc. Waaye su fekkee bind bu rafet dong dañuy xool ci maanaam naan daa neex xool. Serigne Touba bind na ci loo xam ne ak ñeneen am na benn tëre bu ndaw boo xam ne lughatul arab, lughatul arab yaa lugha lay jàngale, ma nga tàmbalee ci laqad kaana xayrul xalq abharu talaatin min albadri bal min shamsi huwa alhabu, di wax ay melokaan yoo xam ne day niroo li Serigne Touba di wax si gis bu lool. Boo koy xool bu dee ku rafet te jaar ci ay gëtam moo koy dàqale, bu dee koy xool te gut ci am njolaayam boo koy xool mooy sut ñëpp. waaye booy bu la ku gàtt neexee it nga xam ne gàttaay moo lay sotti nii si boo ko xoolee si yow lay gàtt ni ka la neex nag. am na fi wax naan wahuwa akmalu wara xalqan wa xulqan zahara wa mislu qat lam yura wa lam yura fi shiyami, di wax ba naan kaamilu uzin adaju, ba wax ci ab dënd na ma yàlla baal dënd baag lexee na meloo nag gën njaag moo leen daal li ñuy xool ci nit naan ku rafet la. kon day daj jóg sax wala si fàq si waa ci melokaan yooyu ci judd bi ak melokaan yu jëmm ci jikko ji raw ci ak mu la war a xalqan wa xulqan wala mislu xat lan yura wala lam yura wala yura fi chien lam yura wala yura, ba mu ñëwagut amagutoon waaye bi ñëwee itam dutu amaat. waaye laata muy doon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sumuriye mooy sumuriye mooy lu bàyyiwul dara, mooy ku bàyyiwul dara ci gàttal. bi mu doonagul rasulullah nekk Mouhamad ibn Abdullah la nekkoon amin, waxoon naa ko keroog ku doon ku daan dénk moom ngay dénk. te bare na ñooñ boo leen dénkee ñaari junni soo leen ko lajatee dañ la dañ la joxaat ñaari junni, waaye mën naa bañ a doon ñaari junni yéen ko dénkoon. waaye moom soo ko mosaan jox ñaari junni muy wenn këyit noonee la koy lemaate ba nga ñëw ne ko la ma la dénkoon mu génneewaat ko joxaat ba. mas naa acc nit ñi keroog fa la julit fa lañ njëkk a dégg tur woowu ñu ne amin mooy xisa bu gudd la am na ci solo amu ci solo, mooy boobee am wal jaaree ci kaaba bi xaw koo yàq tuuti ndax am wal yàlla moo koy wàccee ndox mën na lu rekk fa arsa. am nañu doon natt ñoo xam ne ndox la wàcce si ñoom muy seenoon nattu ñu si bari ci lañ joxe alko yàlla ñu ci yàlla mësal fa arsalna alayhim tuufaan wa yasnaau lfulka ba ci xisab sayidna nuuhin ba wa yasnaau lfulka wa kullama mara alayhi malau min qawmihi saxiru minhu, ba dogal ba ak see qiila ya ardu blaci maaki wa ya samaa qliai wa xiida lma wa qudiya lamr. ba loola amee bis ci màkka kaaba gi am ay yàqu-yàqu yu bari ñu ne lii defar ko moo ci jaaduwaat giir yëpp maase ndax kaaba nga ñu bar dañ saa amoon ay njariñ yu leen cay dikkal ñii ñoo koy garde ñu yor caabi ji ñu ñoo koy defaraat ba bu aj gi ñëwee aj goo gañu doon aj daje ba bu ñu faraan daje su ñëwee ya ciy ngénne ci yuruuf se yuruuf si aj gi dañ koy sëddale kenn ku ci nekk nañ ci liggéey. moo tax bañ koy liggéeyaat liggéey ba ñu xëccoo ca kenn ku ci nekk ne moom moo ciy def nàngam, ba ku ci ne def ci nàngam ba mu des dugal ci xajul asad bay ca nekk. kenn ku nekk bëgg koo ndax moom lenn rek la ko lenn la mënees naa tolloo lee ciment bi tolloo lee si muul yi tolloo lee ci fer bi ak raax beeg lépp waaye xajul asad benn la. waaye bañ ci bëggee xëccoo ci kan moo ko ciy teg ci giir yi ko doon tabax dañoo kat. waaye bañ ko seeni mu ñëw dañ ne keere moom lu mu atte doy nañ ñëpp ñëpp mu doy nañ te boobu dana ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee na mu leen atte atte bu maanu ma su fekkee juróom benn xeet ñoo fa nekkoon daa wut malaan moo xam ne juróom benn koñ la ñu fab xajarul aswad teg ca kaw mu ne fab leen ñëpp jàppandoo su dee yenn ci giire fa nekkoon ñu fab ñu def ko malaanam ñeent ci koñ koñ bu nekk ak giir jàpp ca ñu fab xajarul aswad teg ci kaw bañ ko ca war a teg nag ñu ne kan lay doon ñu ne wóolu nañ ko su ko ci tegee moom dayoon féetiwul fenn moo ko fab ne ko ci teg kon feeñaat na ci bi muy woote xëyut xëy rek ne maa leen gën yàlla may na commerce moo amoon sàmm la di ko def xar yi daan sàmm bu leen masaan yóbbu ba delloo si leen daa mujj sàmm si ñe doon sàmm lu ñëpp fab seen biir indi ko ku jàng xamzia la nga ko ci rek xamzia Mouhamadou Bousseiri daa mujj kuy sàmm lu moom nga ca itaam ndax jur bi muy sàmm ñooy gën a suur ñooy ëpp soow ñooy ëpp meew kon doonatoon sàmm kese kese kese rek waaye kenn mosu ko ne ana sama bëyo wala sama xarma fekk daa sànku dee def leen lu nekk na mu ko ëndee woon na lay mataate noonu yi la koy defaatee xeetal bu yi bis ko ñu taxawee yàlla ci yàlla boole dara du saabu loolu waxtaan boppam ne waaye bi mu doonee rasulullah itam salallahu alayhi wa sallam doonu koo xam ne day ñaan kese rek day liggéeyee jaamu yàlla ñaan rek di talal loxoy ñu ñaan dee daa nekkoon chef de l' état maanaam jiite mbooloo moo xam ne nii li leen boole chef de l' état wuute nag li ko booleen mboolo mi chef de l' état bu Sénégal yépp lay wanaane kay leen xarit yi waaye armée bi lay yóbbu te armée bi ku ci dugg moo ci moo ci yëg boppam te dañu leen di fay bu leen fayu rek léegi dañuy dégg leen waaye ñam àndaloon politique ba ñun jiitee woon mooy siyaasa doxin ba mu àndee woon ak ñoom te la suñ tubaa daan waxee ne ci saxaaba yi tanazaul mawtama wal kullu minhum sajua yabghi illiqaa aw yusraa li xubbi maahi lxumar bu yéen ci masaan woote ne kay leen jihaad fi sabilillah saa bu ñu xamee ne dana am ñu fay des ndax yonent bi wa qaatalu man xadnaa humu shafiu shufaa xata alxubaaru shafaa bayna jamanin wa kani yonent bi daana wax ne diw ak diw ak diw fa la ñuy des duñ dellusiwaat te moo ne du leen décourage du leen taxa tayal daleen yokk njàmbaarte ba ñu mudu seeni tur ñu bëgg saa bokk ñoom ndax xam nañ la ci arab nee na daanañ xara ji fekk yonent bi tàggee nag diw ak diw ak diw na ñoom duñ dellusiwaat ba yeboo seen wàkkal fii nit daana yor ab tàndarma di ko lekk balaa tàndarma baa àgg mu dem àjjana ndax dañ koy jam la jot la dugg si biir ba jàll la des wadd ndax faat acca diggante bu gàtt ñu rey te jaraloon na leen kon politique ba mu mare woon wuute na lool ak politique bi te loolu ci li ci sumóolu yàpp dañ ko ci limaale maanaam manam ba nga xam ne lam leen di wax lépp dig yëm leen di dig ak lay sotti ba noppi doo leen xam ne noonu lañ ko gën a woon lim leen jox ak lam leen demal bësu ma jox leen ko noonu la leen leer su ne demal bësu nga ñëw ma jox la ñeenti téeméer bu lay jox ñeenti téeméer ñeenti këyit téeméer da lay jox ci misaal du la jox ñaari këyit la téeméer waaye ñeenti téeméer da lay jox su ne nga dem ma ñëw ma jox la junni këyit junni la waaye lu jëgal ak juróomi këyit téeméer ñaari téeméer da la ko jox ci misaal lam la doon lam la joxoon démb di dig la bu subaa noonu na melal lay def waaye doonutoon kese kese chef de l' état buy jiite ab xel te mu war a jiite topp te moom du war a ne dem leen maa ngi ñëw waaye danaa nañ leen dem su demee bokk na ci ñuy tëral ni ñuy xaree te nangu nag ubbi ko ba nangu loolu bokk na si li mu wuteeg ñu bari kenn dutu ko ci fay.

فأنت إلا بشر مثلنا مولى الوخرنين إنما أنا بشر مثلكم يوحى بينك يوحى إلي ويساب وحي نور إنك بشر مثلنا لديك سنة يلا بوحي نور أيضا لجهاد مع الناس الخالص حسب وحي دفعك لولا فجل بس في القرآن وحنا لقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون خرب أحد بين خرم كلا سيدنا حمزة وانت أبلغي رضي الله عنه دفلنا وخال دفلنا ترلوا البناب وخمنا دفلنا تحولين في مكان واج دورت نوني داونين تحولين bañu fa taxawé né gis non ya daw nek dañuy wëré toj bo ko dem mëd ni da nga gis ñu gis ñu bayyi fa seen bagage ñaté dañ bayyi fa seen bagage ñataw bagage gis na ñoo ñu sanni ko mom lu suñu fa do wax minkum wa minkum moy murid alquran minkum moy dunya moy ñu seen alal bi rek daw wutaliko diko xëccu non ya doxale gëna faara galé ci yëne bi dara won na leen ko mo li gëna xam gën fu xamé daw ci gër taxuta daw jaari non da ndax yalla jangalul ko ci alquran nan ku tassek yefal yi bul arrière bul delu gannaaw luddul da nga lay na fexel sonna idha lahtum alladhina kafaru zahfan fala tuwallahum aladbar kon ko xamal ab guerre la te moral jitu ni top ci ginaaw guerre badar xexu badar metti won na ba metti ba ni nara xaraxan gaay mu jël suuf ci san waye bu tuddé suuf san ni day melne ay bomb mom lañ di door kum ko door mu day tassam motax mustaba amna bur yo xamne mi sanne xej wala ñu door bal dañuy bak waye alquran dana ko bur bak wa ma ramaita islamita walakin dhahara ci deglu ci borom nga nek lo tax yalla da ci am kon chef de guerre la won dina mu doone chef de l'etat dawla islamiyya moko def gi waye ku xamone politique sociale la won ku da dimbele la ku xamone lu ñuy lolu lu gudd lay doon waye politique sociale bi nga xam da ngay dékk man sociologue la ñoo ministre de développement social yeen ci def gëna xam ñep dana bari ba ñu ko mëna waxtaan ci ben jotaay waye mu ko yoon xam économie ñep comme comme moko dana sa baaw te neew na lu ko nas mom ab guerre da lay xëccok gaay naan li wala la waye ci dess yépp su waxé buñ ko défé da gis sama jarign lay ci walu comme comme aduna bi na da ñak waye rew su ndaw ci ñu nek ci senegal li senegal di am ci wërseuk senegal yi mënu ko dundé waye ñu koy sédélé moy jaxé jaxé bi ndax dañuy gis lo xamné témer nit man na mo bok ñu jox ko kenn mu denc ko mënu ko lek waye da koy denc bam yaq sax wala mu denc ko di laaj la nane su boba ñi tok di xaar ñom ñu jox la bi am mu gëna xam économie ñepp ba asaka ñëwé ba wax dañ koy jox da wax nañ leen koy joxe ba sakk ci ñoo xamne ba alcorane ñoo dafa and ñi liggey ci asaka ci dañ ta am walal ci asaka ci moy tek ñu war leena fay ñoom waye bu doon jamoro tay fonctionnaire bu koy liggey nak ginaaw ñoo koy fay ba duñ ko jox ci asaka ci tam da ma fay xal waye ku xam kom kom la ku xam ñuy jëddelé alal jëla woon ca bob lool bokk na ci sumul yak ak yeenentam waye ko xamone environnement environnement amna ñu xamne environnementaliste lañ wax alimul bi'a muy garab yeek ñax me ngelaw leen lu ci nek ak mbalit ma bi nek ñu lañ ko sam daana wax daana xaraaji bu len tag garab bu meñ bu len tag garab bu am kër su ñeen soxla mat dem leen ba xol garab go xamne woor na leen do du meñ du jappi daana ba nopi su ñeen ko dagge ba nopi ngeen taal sa lu yam lo xamne su ngeen di dem fay ko baye ko fa ñeneen bi soxla kërëm bi bu ngeen soxla kërëm ñepp su ngeen soxlu mat mo su ngeen ko mën di yobale bayel ko fa kene waaw walu kene non na fi misal bis ko xamne da bokkon ak domam mag nga bokkon ak domam ganar ñi di ca barkelu ba lay won ci fete kaw la wété won kaw jeex bo nek bëgg dugal loxom ci baram baram ma ci suuf mu ne ko de ko loxum bur ko loxum bur way li ci kaw ñi fi nek li ci suuf ñi fi nekul waye environnement baye won na ci xel ne ak ten bu len ko yak da ngay ko baye ndax ñeneen dañ koy jarño leneen da fay jall ndax amna ko mësa dem aljanna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena

0: da fekk la nga yubbu aljanna moy da fekk ben kenn bu bo xamne da taxaw ci buntu sayal gi munta ron am juntu way aw man nga bëgg ray waja xelam tam ci mu genné suñu dalam tankal ko jox ko man ci la yalla yubbu aljanna ta kacior la yeen ci sallallahu alayhi wasallam ne respect len ko environnement fonku len ko ak li ne ci environnement bi lepp ba ci yi nga xamne bu ngeen len jarño sax fa do na fi misal kéro mu jangale na ku gis tian ci dëkk ndox suuf wala fi dañ ko ragal ba naan fi ko tudde dañ naan da naan mom ndox suuf lan te nekk fa fofa de ko am lay nekk ba di ma fa tuddu ñen ñi nak tuddu ma la mbaay man de bokku ma ñi lay tax yeen ci sallallahu alayhi wasallam ko gis dëkk bu mag dëkk bu mag nit ñi fi dëkk nañ xamne du ñom dong ñoo fi dëkk gannaaw suuf la ci fi fu fekkon man na am ñu fekk fa ñeneen te ñeneen ñoo man nañi dox ci dëkk bi seen soxla mel na ne motax mu le sopp gisee dox suuf nang ko wax ne ah man kat ñun suñu aada mooy dox suuf day dañuy lor te fuñ gis ndox suuf dañ ko war a rey waaye boo gëmee yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah na nga fexe bu ma tasawaat ak yow nee na su dee mu'min la mu'min ñëpp ci dugg mën naa du ko gis nee na soo ko gisee gisat ko nag xamal ne leneen la seytaane la wala muy ndox suuf kese kese ordinaire la koo xam ne ak yonentam weesu na nit ñi ak jinne yi yàlla tudd ci alquran waaye garab yi si boppam ab yon si ak yonentam ba caa bokkaale daf leen di bàyyiwaale xel di dénk nit ñi garab yi di dénk nit ñi rab yi nga xam ne ay kéwal ñoom ak ñëpp ñu ne ci àll bi te ku taseek ñoom sañ nga leen yàlla leen moom jox leen nit ñi ku taseek ñoom wut naa xarag nag ñu ne ci dëkk waaye yi ne ci àll bi nga xam ne ku taseek ñoom sañ nga leen jàpp jëreñoo leen yonent bi daa terewoon li ñuy wax rëbb boo xam ne sport lañ ci jóg am na fédération boo xam ne day xeetal nit ñu rëbb sport pest sportif wala chas sportif muy di wane sag mën a jam kase te boo ko jamee boo ko rayee doo ko doyee daw yéen ci tere woon na ko dàngale woon na ko kon ku ko gën a xam woon environnement amul loolu bokk na si daj gi ak yonentam daj ba ci jëlal leen nit ñi ak defar seen jikko ragaloo leen yàlla ragaloo leen seen digganteeg seen borom ak seen digganteeg seen morom waaye demoon na ba làmbaale jur gi ci àll bi kër gi yépp dem na ba ñuy jàng bay jàngale naan ku jógoon di rëbb te daseeg ay naat ci biir dëkk bi soo ko fetalee dosu ko lekk ndax lan naat bu ci biir dëkk bi xam na nit yomb naa jàpp tey mi sa koy moom lu ma ta bàyyi xel kon su moolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonentu ma ci kaw suuf si daana joon lépp bàyyiwul dara bàyyiwul dara dem na ba naan sax yii nga xam ne duñ defe dara ay mbottaki ay sindaxaak ay melantaan yëpp melantaan sax mi nga xam ne moom xamul dara moom moom day topp ni ba mu yàgg mu defee lu ñuy lekk la mu ne ko kii nee na soo ko mën a jégal mu jégal ko bàyyi ko mu dem ndax am nekkul lu mu fiy liggéey nekkul lu mu fiy liggéey kon su mu yëg yonentam daal li ko dee tënk li ñuy wax naan jàngale woon nangam tuddee ko sunna ñi la doon jàppee ñii la doon jullee ñii la doon aji màkk ñii la doon génnee asaka ñii la doon dundeeg waa këram ñii la doon dundeeg njabootam day weesu loolu lu baree baree baree baree baree gën na ko yaatu amul fenn fooy xool foo xam ne doo xool bu def julit la lu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñi nga xam ne gëmuñu ko sax gëmuñu ko ay leneen la sax nangul nañ ko ne mu ëpp njariñ ci nit ñi ci ñi nit ñi ma sa xam ci nit ñi ñi ma sa xam am na benn almaam ko bind ci téeréem nee na daa defoon ab qaima ab liste ci ba adduna tàmbalee léegi ñi ci xam kan moo ci ëppal nit ñi njariñ ëpp ci résultat gën cee yaatu ab liggéey gën cee leer lu muy jàngale waaye Muhammad la wax sallallahu alayhi wa sallam ndax état boobu mu doon wax état bi may wax naan xamoon na politique xam social xam environnement xamoon guerre xam guré yi ko xamoon la ko ca gënoon a dimbale tam doon kiimaan ba tey ji mooy alquranul karim ku jàng alquran ba àggal na ko wóor ne mooy ba yonent bi yoroon sallallahu alayhi wa sallam dama ko jàng moom la sahaaba yi yoroon kooku téere boobu la yor alquran la yor di ko wëlbati di ko wëlbati ko di ko wëlbati ko wëlbati ko ba yàgg mu ne ah wax dëgg yàlla lii moom mënta ñàkk dem leneen ndax koo xam ne ci àll ba la dëkk muntu bind muntu jang te li muy wax de lu ci nek suma ko topé man na ci def sama baram te bobar legui ëpp lu juni ak ñaar té mira lolu ané 1840 la won ay 1840 la waji bi ñëw té 1840 bobu ci bi ñëw baba ak gënëñ ci man na ñaar té ak juni ak ñaar té mira mu ne wax dëgg yaa li mom du ngaa waye tax ko na tuddu waye dañu né dal classement ñi gëna am résultat ci adina bi gën ci matalé lén lu nek nga mëna xol gis mu tek ci loxom te mënu jang mënu la bil bi du nek walu ñu sax julit yi risque wax nak lu tax kilifa yi nga xamné ay réew julit lañu jité kenn ku ci nek bu démé na société mu rusa wax yoonte bi na bu démé France bu démé Italie rusa wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nan lu mata baye waye kenn ku ci nek ci mat gu ab lam yoron mat seuk gatam yalla wajale ci waccay yoy da na def kenn ku ci nek la nga man xam na ko ndax xam na ilmu nafs mo psychologie da la fay fetal da koy xam ci say def yi ak say wax yi nak mom ak ni ngay def ci terrain bi ba tax na lu mu la fetal rek dang koy man manel wo xamne amna ci ku ñu Khalid ibn Walid radiyallahu anhu wax nañ ne mo sandi jang ñi ne mom lañu ne kenen la waye mo siwna ci ñu ne suma tan di julli day gat ak ay ak rumbi ndax mako fi alquran nang ko wara ma xal waye dara wax ne shaghala min jihad an alquran general bima don ci guerre bi sa su nek nañu entrer sa entrer soldat yi ak taxaw ay strategie ci xara bi moma tay xam alquran nama ko wara xame lolu yoonte bi xam nako moma ci jarale moma fay tele ko wax sallallahu alaihi wasallam yakana man na ko teunk fofu rek ci sumul ye yeenbi sallallahu alaihi wasallam ak ndawal te lon laaj mom du nit waji taxawal ci melni rek waye tan simu bi sunna ci gatta dama waxon ne serigne da wax dama ko teunkon ne kep ko xamne gamuna te daw barel ni ngi tegon tankam ci sunna dana am nangam am nangam am nangam te la wax lepp ku ko def ci ko lolu la ci firne moy gamu ciosan lay da la ciosan la wa ciosan te seigne touba neena ku kuy wut ab serigne ñi la koy wut manam ku bëgg dem ci yalla day wut ku ndax man talaba al wusul lil jalil faly'tas bi sunnati rasul bi an yulazima muti'an la yani fi dhahir wa batin an as-sabil yaquduhu bil 'ilm wal 'ibadah kama yurabbihi bi tarki al 'adah mak ñi seen wel ni xewuñ amoon amna ci ñoo xamne bobu nekku ñu won julit wala nekku ñu won julit dugg nañu l'islam ba yag ñu da metti baye ko waye tax ko ñu baye kam la dañ ko daan wañu dekk ak dekk di ca def lu nekk man mi dem na ci dekk bo xamne ci Senegal fi ci boy Tambacounda rek neen na ka fay gam dana ray lu mak téméré nak lolu 2002 won war na ko upp lek té mom néna na té li bi ci Aliou Saoudaf moy CDE tabaxal na fi djuma djou li ngay romb waye suñu def def moy ku ci djul ku ci djite la moy ndaxa tay gam gam bu dofo lolo taxon suñu tuwa nan ku tek tankam sunna da waral ñoy ñene gam waye di gam ta mëno amul ku ci djakk nga di xale témeri tax nan témeri atak astaghfirullah témeri nak ak nan da lañ ci def ay tâche yu bari kan yi ni xam kan yi al kan moy kuma ko alquran man ko tambale ci ko ci man ko tambale ci ko waye nak munu la wax alquran neena mom la alquran li wax nan masalul ladina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himar yahmilu asfar ku jëlon bus say sax ci ay kamil bam fess del ay kamil li sax ba fess del waye taxul xel ci daj nak laaj bis ba xam alquran lu wax na nga da koy yeb rek waye seigne touba rek sikkel fo ñoña daf ne ñom lañ yoron moy fasu reer borom wa piñ sangam tiye ko bam fajj ko nu mu fa fek rek fek na fasu dund ba na ko ma dax ba mel na ba da nañ ci taasu ba naan gi gam ku ci ñaaw de waye ku ci rafet nak man ma la dund manam lepp da gam lepp dagal na ni sax da nañ ko lebu nan kullu shay'in ja'izun fil harb wal hub lu nit bëgg rek lu mu def bax motax sëriñ bi rek ku ko magal da wara ñi tax tankam ci sunna ndax lam ko dajé mokay jëri li mukhlisin mu'azzimi moy ko xam li lu mu doon xam dara ji yëne ci xam shumulu ci da'wa xam shumulu ci nubuwa way bokku na ci ara nañ ko bayyi xel bu baax koku dafa bind sama sey bara sang lay gam naka jek moy ara naka jek ara la sank sank fo xamne dañ fay gamo ci at mu jox wa dund wala def ñi fa dal xasse lu baax la mo gën lepp waye dara fa yag ñew te kenn du xam fu yeren ci bëgane aduna fu yeren ci bi wacce ab liggey ñaata ñu doon ay soxna kana kar mo doomam kana kana ko wutu kay ko ñaata at lañ ko wuto ñu ko wuto ak accep nangam ak nangam ak nangam mom dana yox dana yeex fañ ci pinch momem gannaaw dajé rank la ñu ray ay dañuy ray berda ya ñu koy waxe bu guddigi xajja ñu dajé fa ñen ñan yor ay xëssit di fa jang ñu xam li wax bu ko ñen ñi di ko deglu té luñ xam sax ki jang li wax lan la même ku xam xëssit bi sax man nga baña xam xëssit gi jang ñu tut ak lañ cey wax lan do ndax loolu may gam ñaarel ba amna ño xamne mom dañ lan top xéewal bi top ko top top ba 2 heures demi 3 heures fo le ñay da nga romb mbolo ma dañu bank bu neex ñay wutun ci gam mo dara mo suma defé rek adam mom serigne touba na ko bëgg ak ci yalla lay moy ci sunna jëneet moy i'tisam wa i'tisimu bi hablillah wa la tafarr jami'a wa tafarr moy ma demi ci ñepp li mo kenn ku daan won ci tar bi diko genn bam xaj ñay yoron bu li ba di wëgg di bëgg sax naan ñun sama lox yaangi tok ku ne xam na ñu yoon buum kenn du ko na dappal ndax suñu dëgëru sa ci kaw kenn du ko téel buum dara téel ci loxom kont ak tankam ak xelam tay ñaan yalla ñi bu kenn son suñu wala ku bëgg ak jëm ku bëgg ak xal day moy ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu ci nekk waxo na ci karam yaronte bi moy kenn bok leppam dañ koy roy lepp bayu dara ba fo xamne sax ci suñu jamono ñun ñi kan duñu fa fek ñu diko def kan musta fek ko koy def sax dañ na num fa doon def ndax dañu amul haq ci di def lo xamne xamuñu lu mu ta def wala lu mu fa def won di sax ma tuddé ko ma'inun sar suñu borom ñu han ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran fama yatikum bima'in ma'in ma'in ma ndox mu neex nit ki ci ak dundam man na wéré di wéré go xamné tri wo kenn dañ koy téré la sa xorom wala ñu téré ko sa sucre wala lu am diw wala ñap dañuy téré lepp li ñu nek xam nañ koy téré wayé ndax ma ci na dig ko xam da wéré di wéré go xam dañ koy baye ndox ndox mu neex sax wa nañ defa bi ka's min ma'in la yasad'una 'anha wala yunzafun yutafa 'alayhi bi ka's min ma'in min al-khar apu na ben yoon ndox mu neex ñi xam yaramu nit yalla xam loolu ko neenañ ku koy naan tension bu yegg ko wacc man na ko bañ am tension bu yam lay am yeneentu ñun ni dama ci dundu julli ci mo ndox mu neex ndox mu nakari sax nit mënu ko ñaka naan mu diko dundal man na bayyi lek yeb ak yusuf nangam lu nekk ba nga dess bayyi ndox nak la ndox nak ci dundu julli yeneentu bi ndox la ci ndox mu neex yalla ñu ko yalla degg lo waye sintu wa nana ku bëgg ak ci Allah mo ci sunna yaronte bi ci melokan mo nu mu koy defé moy day dem top ci ginnaw ko xamne da tek tankam ci sunna yaronte bi yaronte bi da tank la doon joxe doxé ñay tank lañu yalla jox man na am ni dëkk départ doy raw ñi mujjé départ lu bari waye yoon wi wénné ya ñu ci yalla dappal ko xamne fekk ko guddi ak fekk ko bëcc la nga ci xamul dem ak lañ ci xam tay ñoy am kat la yani fi dhahir wa batin ala sabil sa su nek yona ma nga nek tek ci yono muy dox tay dox di dem ba nopi nak lolu yu man nga wul nit jappé ko lola waye nak bu lay wam ma man na la tektal fo xam nga japp man nga japp mo gëna gatt wala mom mu ne mo gëna gatt ndax ay masalih ay intérêt dedet suñu tuwa ne na daf day wam wajjo jëna mom su melé non ba nga tam ni day juste tax ba tax li mako wax ci yaronte sallallahu alayhi wasallam rek ay ci lañu dem dara wax mu upp ci ay xareen yenn yi day yapplé waye lolu tuddu ab xare sirri ya lay tuddu moy opération commando ay kan jambar dem rek def liñu def delusi wa sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum tay koku day jitu nit ñi top ci ginaaw mu doon ñakkar ñakkar yi top ci ginaawam fu mu tegu tankam ñu xamne fi mu tek tankam be nangama tax mu tek ko fi fi la ko def leer la nañ ñi li ci ma xam deggu leen jam xaxam di leen wokk ñi dox dox normal waye rek silma xamom muntu gis ñakkar ci fa xana su fekke da doon dak silma xalon da am mayu yalla lol waye du tane gattal na ko topas na jor ci damon su ko moytu nak mom koko wori su ko tok señju wala na mu dolli sa lum fekkon nit ñi liko def ta tek ko ci mam neena wona bay neena won ñu xol xol gisun ko fu ko l'islam baye mu dal lolou bar na ci l'islam bar na lolou l'islam baye mu dal ta fek adam waye adam bi tax ñu wax moy yo xamne bo xol da nga wër wër l'islam do ci sekk atem wala sax l'islam da ko tarefa ndax l'islam tare won na gam gu melni may wax dañ ci melni penc goñal jigen ni jaxaso buñ bañé ko nelaw buñ dang xassit dang alquran waye dañuy soof dogu soof dañuy sopp ci gënni sopp di ko dëpp ku dëpp ba ñax ba tang ci ba ñax dem naane ba mand delu ci wa ba bëssal borom dëkk ba nekk bu déwé né ku won lool xam bu déwé né bu kiyé ma ngënte ñew leen lool taxu sëñtu wa naan gam motax mu né képp ko xam né gëssu na sunna ba xam ko ba tak ca tangam ren ba déwé su gam dana am nangam ak nangam xana ki gën gën golu daw baran ke xala munte mak ben way bo xam da deg ngam gam gam rek mu joge ci fa ko neex ñew gam ba bërse mu yam la ci gay na gën golu daw baran loolu ma ta baye xam loolu loolu la ci lemon ci bir ta daw baran mu tek tam sunna moy lu ci nek bu ko nit ki def mu laaj anam ci yentu defal bu dem mu rek la mu andi ci tuba defal bu laaje nek seigne touba defon tak ko koy wax weur mo na seigne touba defon ndax amna ci kenn ci ñi seigne touba yalla mam charo dara yeen dundu na baye ci yoy seigne touba jangale lool non lañu topé kuy wut kuy top koku lay top kiñ top non lañu jité ne koy top non lañu top ci na da masjid julli doom mom mako net mi dundu dama ci julli go xamne ñent rak la wala ñent rak mu taaya wara jugaat kon du julli suba bim taaya bim wara taaya mu jog da dafa am ñent rak kon do non julli timis do non julli suba dafa am ñent rak bim defé bim taaya ba du taxaw mu fas rak bob yi wara joga non defam ñantal mu ag suuf ñu ne subhanallah subhanallah subhanallah mu ne tek ba yag mu jog taxaw agale dal ne anako ko wax ñepp na cyal ñu set ko xamne xeyna japp nañ ne buñ ko waxe señ bi gëna burus ñu ne ko diiw me mako wax tut na auto paté wu mako mom tan nañu kat jog dem ci bir genné yere yu rafet yu bax ak lañuy andu ci cholum talib mu rek kala mbaxana ak tayam ak wala sax ak nafa moy maxtule bi ak dar ak sadaq ak alquran ne ko xep ne ko wax bon yow digal na la bu topar ci kurum joom yow digal na yow bu topar ci kurum joom waye nak koy topati na nga xam lamay def lu do ba buy joom nga dama yaangi joom kon ci gatal sumul ya yeneen ci bayiw dara bari na yuma tudd lool waaye tension bi sunnati yi tam mu sax ma ne kaloon laaj du benn waay bi taxawal rek loolu la jublu woon ci daaw ba rek nga teg ci sànq ci sunna doora mën a am li sëñ bi doon wax ndax amul lenn lu nit di am te amutum jëkk amul muqabil lu ne ci adduna rek muqabil lay am muqabil e ngir yàlla moom dañ koy wax waaye yàlla mën naa tax waaye daal lu si nit ki jàngaar mooy muqabil bi kon yàlla yàlla defal dégg ak topp su fekkee loolu doo yóbbu itam su ñëwaatee mën naa toog ma toog ñu wax laa ci kon sunna mooy jaamu yàlla rawatina bu guddi gàmm ñëwee newoon na yonente bi du ko ñuy fàtte ba di ko fat ba di ko dàkkal bis ndax di sa nit dégg ay yoon ci noppam su ñeexutu nag moom ci boppam dana julli ya xam wala mu taaya dana ko fudaale kon kenn du ko fàtte waaye suñu sàkkee bis di ko fàttaliku bisu dañ caa war a jaamu yàlla fàttali ci nit ña li yonente bi andi woon sallallahu alayhi wa sallam settantal yi nga xam ne dañ ko cee boole te bëgg ci ñu fexe liñ ko ci dindee waaye du aada kase kase ma nga koy fàtti dëkk sangam la daal gàmmoo naka jekk loolu aada dong la ñi li ndan gàmmoo naka jekk itam kenn du ko soppi aada dong la waaye nit ñi toll nañ ci loolu la mënees na koo xam dañ leen a war di wax ci guddi gàmm yi kuy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su leen tëyee xam ñu seet ku xam na suñ tubaa doon dunde ku ko xam du kum neex rek naan suñ tubaa nee na woon te la mi nee na woon de la ci ëpp moom ci moom lay jënd soit bu soppee moom la ñu war a jariñ moom la ñu war a ragal moom la ñu war a duus leneen wallahu la yastahyi min alxaq mas naa woote moom Serigne Touba fu dëgg yam fa la daa yam mas naa woote di waxtaan booba nit ñi suuroon nañ ba regg te bari na loolu wolof nee na bu reggee rek bajant newoon nañ lu regg bajantu ku ñuy wax ndaamal ko saa si wet di ko na ba ci ba mu desub xaal lu yees rafet ba mu des ba mel mu ne ba mu des ba mel suñ bi di waxtaan booba tibi ëpp na ba nit ñi regg bokk na ci li taxoon si Moussa ka taarif xarlo bi ginnaaw Serigne Touba dañ daan am loo xam ne dañ daan am dañoo ñàkk loo xam ne mënuñ koo am mu naa ko soo ñu joxoon la ñoroon du suñ def nañ defar daanañ jël xar yu baax a baax a baax a baax yóbbu ko ci àll bi daal di koy defar ba mu mel nañ bëgg ñu yóbbaale mbàjj yu baax yi xewlee bi yu nooy yi lal mbàjj yi ci gën dënd di taale sikk garlaan bu saar wala chanel di ko taale matt nga xam ne àll bépp day xëy rek ko rek suñu lekkee ba lekk ba noppi jug bàyyi fa mbàjj yaag lañ doon lekk lépp nga xam ne benn waaye ndox ba àgg si jëm àggu nañ foofu suñ bi àggoon na ci di woote ana diw mu ne maa ngi ñëw àggoon na ndax suur rek neen kii bàl ma àq mu ne loolu fu ma ko nara def am na histoire bu amoon suñ bu ne kenn ki jéggalu sa moro jégg ne ko bàl ma àq mu ne su ma ko nara def dem sa warax suñ ci woon ne ko ah foofu nga wax de boo fa demee jàkk xale yi waaye na nga xam ne defa lu la fa tey dem nag defa ko lu la fa tey def fa nga jàpp ne fa nga jëm itam na la wóor ne defa ko lu la fa yëpp mu ne kon maa ngi jéggalu maa ngi tuub mu ne ko déedéet kon day man da ngaa ñàkk tax alsabre ànd sabmatul ula mas nañ waxtaan ba yàgg mu naan wàññi leen tibbi nit ñi dañoo ñoragul ngal koo xam da nga naan jiw sàngam nee na mën naa am da nga am ñu ko mas a waxtaane bu ëllëgee ba mu ne wàññi leen tibbi am ko jóg wagu mbuum ñëpp gis biiram gis ab dënam te loolu dafa tere woon ci naa ne ko maa ngi nii sama biir maa ngi nii lekkuma dara daal di wax nu biir bi lekku dara di mel ñamt suñ bi ne ko bàyyi sama wax nga di ma dogal man soo ne ñamt ñab daloo ma man soo ne ñamt ñab daloo ma di kon fu ma fu dëkk ma saa ñam fa lay ñam kon su gàmm ñëwee wala lul gàmm sax lu ci nekk bu ko tëli bi war a def daa war a ci suñ tubaa defoon waaye ku fa teew sa aaju faju amin fi ñu koy wax fépp amin waaye woote lu toll ne gàmmu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di tayaatam danaka rek ñu fa naané réew ba sa goor ñi jigéen ñi yakkar lool jigéen ñi duñ musoru lettu ay mèche xéssal ba wextal def yaramu ne léegi télé bi fixé leen génn leen télé yi ñu mëta bayyi xel léegi ñu mëna dam ba yagg ñu génn ay jigéen ñu mel ñu nekk ci mbatt ya lañ ci findal moy ñi li ñu wax sét lool sét lool ko ñi ba xam dëgg la wala ñu faana téatal ba sét bi ndax loolu moy gam loolu bokk na ci doon waxa waye faana xel li kafé atay bu sét kessi ñu dox na ci doon waxa ci ñu tuba dana wone ci gam lo xamne gëj na fi bon mom ci bopam dana joggé fam nekkol ci biir kër ga yor bi may jox dox ak tan ko da ñaan dang dang xasside ñu xam ni xasside yi wax lañu dox ba ci nefara bind mi di ko way way yu neex yo xamne ku deg arab xam ko muy joge fam nek mom di jël ay koroket waxo na ko koroket ben way na mu meena ko moy yu woow yi yi nga xam na ay proscorse yi ak yu noy yeb diko ëmm ci bu mbopam di lay ko san di len ko di len ko la xalon ci loxol bop ku fa nek lu dul xewlu kasse mune nañ ko fa jëlé sama bañ cey xay ndax fofu lolu tax ko djum yeuf ci mëna baye
1: jëlé yeuf serigne ahmed rafai mbacké mbokk jëlé di mbokk talibé kon ñing leen di jox dig dajé inshallah ci waxti wi ci yenen waxtaan yo xamne dinañ ko séq ak serigne ahmed rafai mbacké wala kenn ci njobot ak serigne bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وك دار جي ماغي نيو تي سيار دي واخ نه يالا يالا نونغو نيان ييب يالا نكو يالا بوله موك مي لاج نينا يونو مريد كو سي بوكو نو سي بوكي وا يونو مريد يونو تصوف لا كو سي بوكو سي تصوف نك دا ngay جايانتي جايانتي كا سيرين بو خامني ساتي تخ ني ورا جايانتي كو سيرين داجانا سي موم mo xam ci njabootu ruh la wala njabootu deret la yépp jaayante nak ngir mu mat faaw nit ki jël wërd wala sëñ jàngale woon na ne aju des na ko dafe ci jël wërd moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wërd yi ñu joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jëlee. Waaw sëriñ bi de suñu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul maxruf. Wird woowu nag moo am ay siyaar bi njëkk bi mu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdu yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom lañuy jëfandikoo. Yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jaaree jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigal it talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul maxruf ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. Al wirdul maxruf daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. Waxtu yi ñu taamu bu dee wu suba wi ñu ngi tàmbalee njël saa bu noddee nodd gu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér kon mën na koo def njëkk muy julli suba bu dee bu ngoon mi mu ngi tàmbalee bu takk saan tàbbee mën na koo def njëkk muy julli takk saan waaye waxtu takk saan tàbbi na day dem ba gee bu dee wu ngoon day dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sëmee takk saan mën na koo def njëkk muy julli takk saan mën na koo def ginnaaw timis waaye daal waxtu ñu taam mooy mu def ko balaa géejëp bu dee wu suba it nag mu def ko di tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gënaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag bëgg a yor kursam di yor da muy laaj luy attem.

ñaari loxom bu nopp di wër dëkk nag na bàyyi ba féex ba nopp ci dawal ga doon sooy doo wërdëm ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee ay ni nekk na cee yépp ay warteef la wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn nég laam dëkk saab soxnaam waaye nag al tëre alxuraan yeeg tëre xasir yëpp fa la nekk ndax dana tëggeenu mu tëre ya ne fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam. Nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëre moom dañuy wax rek day nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi gëm nañ ko warmal bu boo koy taj dal bu mu doon foo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala. Am maa tëre yi di alxuraan wala xaside wala tëre yi xadis ni ci ab nekk ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu aay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbiyal azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbiyal aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manqué julli gi day yàqu wala déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo du koyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toog yi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag tax du tax julli yàqu wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan safoor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañ sañ julli ci oto bi julli ci oto moom li tax ñu sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam te bu négee ba àgg fa mu jëm waxtu bi day jeex te amul ci diggante bi fu mën a julli waaye bu dee safoor bi daw ci yoon yi ñu xam suñu réew moom fuñ ci mënta taxaw julli daanaka amul kon day war ñu taxawloo ko julli waaw loolu day du war daa bokk ci sax li ñu waroon di sàrsante julli jotee te àgg fuñ mën a jullee ñu may leen julli wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dafa defoon opération ci tànkam docteur yi ne ko bu amee juróom benn weer mën ngay toog di julli moom tàmbali woon ko te yewu ci dara nag waaye ginnaaw bi mu am rendez-vous docteur bi xamal ko ne ko toog gi baaxul ci yow del maanaam toog ci suuf di julli daal baaxagul ci yow te laaj moom nu mu war a def waaw bu fekkee ne docteur bi ko wax loolu day docteur bu xam diine la wala bokk bu xam li julli di fekk ci diine la maanaam ni mu amee solo ci ab julli ba noppi mu xamal la ne lii mënoo ko ndax xëy na loro ci yoo xam ne nii bu dee toog ci suuf mën na ko dal loolu moom li saam sant ko muy lal boppam laa dorara wala doraar bu wéree ne daal loolu mu wax ne toog gi ci suuf baaxut ci tànk bi kon na jullee niñ ko waxee anam gi nga xam ne bu ko defee du loru te dana mën a joxe ndigal yàlla li ndax dañoo santaane ñu dara yàlla kem nañ ko mënee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na fajar ji fan la tàmbalee mu ne ndax ku yeewu 5 heures te dégg góor noddu gu njëkk sañ ngaa julli fajar wala da ngay nekk ba dégg noddu gu njëkk door a julli fajar waaw ñaar rakkee fajar de bu déggee noddu gu njëkk sax taxul ñu sañ ko ndax noddu gu njëkk ci guddi gi la bokk te ñaar rakkee fajar bala koo nit a sañee julli ñu noddu gu mujj wane ne julli suba jot na waxtu woo mooy waxtu kon faaw jamono yi ñu toll mooy 6h18 ci la suba di jot fii ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu woo jotagut si 6h18 jotul kon suñu noddee noddu gu mujj ci la waxtoom door tàmbali waaye lu ko jut nag boo yow man ngay naafi la ci guddi gi ndax loolu ci guddi gi la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo jiite ak julli ba ilimaan di rukkoo nag nee na jàpp bi tewoo moom sàbbal ba noppi te ilimaan siggiwul ndax mën nay wéy di sàbbal di dolli ba mat juróom wala la waaw lim bi dañoo sopp rek bu mu yées ñett nay wuñ ni mu yem ci kon fii ak ilimaanam siggiwul rek mën nay wéy di sàbbal wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jullit boo xam ne day takk ak ceen wala nee na muy takk lu ëpp benn jaaroof te nee na jàppul ne réer a tax mu di ko def luy atteb loolu waaw ci lislaam day jullit bu góor takkaay lenn lañ ko ci may mais benn muy bay benn jaaroof xaalis boo xam ne du ëpp juróom benn gram loolu lañ ko may ci takkaay du dul loolu rek dagganu ci ab jullit bu góor mu di ko def

0: nak su dafé lañ koy téré té xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj néna ko amone ko wéré dem ci ab sëriñu ñaan kat bo xamné néna la mi jëfëndiko do alfar moy néna ñaan yi ciosan yi néna nak mu ne ko faaw da koy sétal do ko fajj waye néna ni ñi féré nak mom lu haram la mom muy laaj ndax mom dem nga fa dem loolu am na ci bakkar wala dëgg wa bu fekke ne neena ak ñaan kat la way du ñaan ci alquran kon ci lamuy ñaan ben muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom mako sak ñu xam ko wala mu di jabar bu dé ab jabarum dem ci deugul bu dé ay reen lay jëfëndiko yi nga xam nak nga xamne mom bo leen bolé xoj ko naan mu amal mu fajj la yeyu dagan na bu fekke lor neeku ci fekke lor neeku ci amma lolu mu wax ne da koy fet mom ci anam gi mu wax ne anam gu deugalut la lolou deugalut gi dem waye fajj gi mu waxi sax nak fa kene leer nako ne mom fajj kenn ci alquran fajj ci ay reem kon day jabar bu de lolou dem ci ab jabar ngir ak wéré deugalut yow bi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ndax gal laaj alquran ma soko bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu demé nonu man ci ko takal ngir karangé wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamné yaayam da nekutone julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësab may di ñom li ñi notal moy aw julit du dem ci denc ku du julit allahumma dafa day mbokam té amul kenn ku ko taxaw wa man nako yobbu soli ko mom waye bu fekke ne amna ay bokki dinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik mu waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señ na bok ci mir mo wa bu fekke ne jëm ni église ba day moy ciosan nga xane église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci ben anam dagan ndax taxawal len sen diine la bu de mir fa yit ñom lañu fay jangale ngir lawal sen diine la yit jappalante ñom ci lo xamne batil la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj ndax ay julit sen na bokk ñu ay julit mbotay go xamne dañuy def ku am xew rek ñu am lu ñu le dimbulé waaw dimbulante ci digënté ay nit de l'islam téré ko donte bokku diine fakké lañu dimbulante ci seen walu addu la gëm wa xeyna di seen dimbulé ci lo xamné ci seen diiné la gëm dal lañuy taré waye xewé ak liñu am ak yi daay gën ñu ci jëflante di ci lablante ak di sax aduna loolu l'islam téréwuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné ci carte lay liggéey carte do ngulay liggéey né lam ci am nak ndax bu la ci mayon dang ko sañ lek wa bu fekké yow de bokko ci njabotam do kilifa demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jekki jekki rek jox la ko su wa fañ ko lek ndax khalis biñ wax ne jëmmi khalis bi moy aram bay ni ci nit yote moy aram bam dagan alal jogi na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fañ nak buñ ko ko maye nga xamne mom doonu kifa ci ko may tan ko lek wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena ko yor lu upp ben soxna am ci ko xamni dafa nek bitum rew ndax liko war ci ñim dekkal mo koy war ci ñi ka nek bitum rew wa bu fekke nek nek bitum rew de ci mbirum bopam la nek nek ho kon mom melne ne mo xagn bopam yenn akam bu fekke ya ko yobbu nak dang ko wara jox akam ni ngi ko wara jox ñu defé bu téggé ak ya na ngir na fofu ba tay sañ nako waye faaw dal loolu ñu jibo la waye ku tak soxna dal ak yi nga amé soxna yépp mom nga amé soxna ci mom nak bu la téggilé yeen ak yi ngir sori gum sori wala ngir nek gum ci bofum loolu sañ nako tin nga ko néna muy laaje ko am ay njabot yo xamné ñi dañu am ñi amut ndax lila war ci da am njabot gi xeyna ñen ñi manal seen way wayu am ci ko xamne mënul nonu ndax lila war ci ñepp be lenn le waaw soxna ku ko yor ya ko wara yor ya ko wara dundal ya ko wara woddu ya ko wara dekkal ya wara dekk ya ko wara dekk lool nak mo am ay njabot du ko xañ bu am ay njabotit teewut yow mi borom kërëm yaa ko war a dundal nit moo war a dundal soxnaam donte soxna soo ko ëpp xaalis moom moo ko dundal wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na koo xam ne sàcc yi dañ koo sonal jël alal lu bari mu gën a mu wut garabu sàcc koo xam ne ku laal alal rek la ko muy laaj luy atteb islam ci loolu waaw loolu di nurul ne ak njabar lay doon kon njabar lay def ci barab ba nga xam ne ni ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw loolu nag dagaroon ak julli ko def ndax bëgg a sàmm alalam wër sa tax muy lor ñeneen ñi anam yi nga xam ne l'islam maye na ko ngir ñu sàmme ko alal mën naa jëfandikoo yooyu xam naa jëfandikoo ak njabar ngir ar alal nag dagaroon ci l'islam wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nisaab bi nga xam ne ku ko sàcc ñu war a dagg loxoom nu muy toll waaw nisaab bi mooy rubuu dinaar rubuu dinaar nag lim tolloon gramu or la ak sumun gramu or nag suñu nii li ñuy jar suñu nii bu dee tey jii ci jeeyi adduna yi mën na 37145 loolu nag boo ko ci xoolee kon rubuu dinaar bi dana mat 41000 yi teg tuuti dafa ne daal 42000F bis ñu tey kooku sàccoon la toon noonu ñu war a dagg loxoom wallahu taala aalam.